0: sagde fuld, gul, sur, span, fancy, mislim, mega. Provincialen folk je zabit in pa tok, blazen preprost.
1: Ja, valjda, ne.
0: Pa kva češ, njegov šit v glavi nost.
1: Ah, pejt na urad.
0: Pa kva se češ, z njim bos, čez pa lahko sam seb, čist zadost.

0: Ovo je jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Jaz imam še eno o ljubimcu. In sicer, torej, ljubimec je moški, pač moški je hotel po noči priti obiskati svojo pač ljubico, ki je bila poročena, valjda. On je hotel priti skozi dimnik. Okay, in on se je v ta dimnik zataknul, valjda. In je začel trkati. In pač ta ljubica, ker ni vedela, da bo on prišel, je poklicala policijo. In dejansko so potem ga mogli reševati ven iz dimnika.
2: Bojte prej spoh na pamet.
1: Ja.
3: Kako smo pomislili?
2: Pa je bil vsaj oblečen v
1: Božička? Ne, ni bil oblečen v Božička, niti nočemo vedeti, kako je bil oblečen.
3: Ampak si pa definitivno imel darilo za njega, ne?
1: Ful mi je fascinantno, to je res, Mangos. Ja, res je. Ful mi je fascinantno zaradi tega, ker on je hotel priti skozi dimnik. Ne moram niti povedati. Gledaj, on je hotel priti skozi dimnik zaradi tega, da ga noben ne vidi, ne?
2: Ja. Pa
1: in na koncu
2: so
1: ga reševali vsi.
2: Mogoče jih bojo pa zdaj bolj všeč uniformirani moški, ker je kvicar v policiji. Bolj kot Božiček, recimo, očitno.
1: Tudi Božiček je uniforma.
2: Tudi Božiček je uniforma.
3: Veš, kaj ti pa moralo delati, da je šel skozi dimnik samo da... Ne?
2: Ne? Da, ne.
3: Da. Da je da darilo.
2: Da je da.
3: To je hudo, to je ono.
0: Rustja, Manca in Pangos. Z vami v živo. Točno ob 6.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživeti. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
1: Dobrodošli v dan, ki bo začel z nekaj oblaki. Ta ponedeljek nam prinaša sicer tudi dokaj visoke temperature, 26 stopinj se pričakuje danes, tako kot tudi v prihodnjih dneh. S tem, da danes bo bistveno bolj oblačno kot jutri, v sredo bo spet nekaj več oblakov, v četrtek, petek, mogoče tudi kakšne dežne kaplje, tako da računajte tudi na ta podatek. 19 stopinj imamo trenutno v Kopru, stopinjo manj imamo v Portorožu in 11 v Ilirski Bistrici ter 12 v Postojni. Za tiste najbolj pogumne, za tiste, ki bi radi šli mogoče na plažo, danes imate še priložnost, morje ima namreč še vedno 25 stopinj in pol tudi na plaži v Strunjanu. Kakorkoli boste splanirali svoj dan, planirajte ga, lahko ste po vremenu.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Ura je 6. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte bo danes na delovnem kosilu na sedežu zavezništva v Bruslju gostil premijeja Janeza Janšo. Govorila boste o nadaljni podpori Ukrajini in povečevanju obrambnih izdatkov, potem ko je vlada v četrtek predlagala dvih teh izdatkov na 2% BDP. Janša se bo sestal tudi s predsednico Evropskega parlamenta. Stoti dan četrte vlade Janeza Janše je njegov predhodnik na položaju premijeja Robert Golob ustanovil vlado v senci. Pokazati želimo, da se da tudi drugače, je o predstavitvi šestčlanske ekipe ministrov v senci, ki jo sestavljajo izključno člani gibanja Svoboda, dejal Strankin prvak. Ob tem se poraja vprašanje, če gre pri tem za resno alternativo aktualni oblasti ali zgolj politični marketing, namenjen ustoličenju Goloba za liderja opozicije. Na benzinskem servisu v Vinici je okoli 15. ure včeraj prišlo do napada z nožem. Policisti so osumljenca prijeli na kraju dogodka, kjer je počakal, reševalci pa so oskrbeli večkrat zabodenega oškodovanca in ga s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Po prvih podatkih je bil huje poškodovan, a je izven življenjske nevarnosti. Poglejmo še šport. Slovenski kolesar Primož Roglič je v včerajšnji zadnji etapi v Granadi potrdil drugo mesto v skupni razvrstitvi dirke po Španiji. Dolgo je bil boj s končnim zmagovalcem, Špancem Enrikom Masom, a mu je na koncu moral priznati premoč. Sam na drugo mesto ob vseh okoliščinah sicer gleda kot na zmago. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v italijanski Modeni drevi igrala tretjo tekmo pred tekmovanja na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A se bodo varovanci selektorja Fabija Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko danes ob 21. uri pomirili proti Grčiji.
1: Previdno in strpno, kamorkoli se namenjate v tej točki, kot kaže, imamo vse v redu in vse v zelenim. Če pa slučajno ni, dajte nam sporočiti, da povemo še vsem ostalim, ki se trenutno že spopadajo z asfaltnimi površinami.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Peš v službo ali po opravkih podarja ljudem na smehe in mestu življenje. Bodi življenje, sledi izzivu, avto ne hvala.
3: Regijski center mobilnosti Istra Brkin Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
5: Dobro jutro!
3: Dobro jutro!
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Obala se prebuja. In tudi danes smo skupaj. Rustja, Manca, Pangos in ti.
6: Dobro jutro!
7: Dobro jutro!
8: Dobro jutro!
7: Dobro jutro, ekipa!
1: Dobro jutro, ljubice in ljuboti. Dobro jutro, Manca.
8: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Pangos.
8: Čekaj, kaj ljubice in ljuboti, kaj pa vsi ostali?
1: Oni so ljuboti. Lahko bi bili tudi dragice in dragoti.
8: Naprimer. Ampak potem se ostali izključimo.
1: Dobrodošli v 14. september, ponedeljek je. 6:04. Ma kaj je čas za eno dobro kafe?
8: Ja,
1: ma danes mogoče uno to pravo. Family of the Hero. Kaj zdaj pa Shakira in daj kafe.
9: Hey, this is Shakira.
10: Burn the boy!
3: Kapris.
11: Kapri je številka ena na

0: Dobro jutro, sem skupaj, ura je 6.50. Dobrodošli v 14. september. Upam, da ste fajn, upam, da ste se prebudili in da ponedeljek, ta grda beseda ponedeljek, ne bo tudi grda v praksi, ampak da je kvečemo samo pač tako občutek, ko je vikend prekratek. Kako sta?
1: Dobro, malo brez glasa skoraj, da.
0: Mislim, da na kakšnem koncertu?
1: Ne, nisem bila na nobenem koncertu v bistvu.
0: Ne? Kako je bilo, Mihno?
1: Ej, ful dobro. Sem bila prvič v Nemčiji, prvič v Minhnu in je bilo ful fajn. Ful veliko mesto, ful mi je bila všeč minhenska tržnica. Dogajanja je res pravno, ko da prideš k nam, ne vem, v višku poletne turistične sezone in ful je dobro, no? Tako na tržnici tudi ogromno enih lokalčkov, vsi lokalčki nabiti, ful dobra energija, ful dobra hrana, tako da. Zakon.
2: Se si naučila kaj po nemško?
1: Ne, vem, da če moram iti na WC, moram zavedeti za damen.
2: Damen?
1: Ja. Heren so pa moški, ali tako vem, če se pravi izgovori.
0: Denis damen.
1: Damen za ženske.
0: Čakaj, kdaj si prišla nazaj?
1: Včeraj zvečer ob 8:30. Ne, ob 8.
0: Tam ob 8.
1: Ja.
0: Da, ure. Pangolič, kaj si delal?
2: Jaz sem bil na 36-ki.
1: Ja, to je to leto, ne? To je to leto, ko imajo vsi, cela generacija 30 let.
2: Ja, skoraj vsak vikend imam.
1: Verjamem, ali so vsi rojeni zdaj bolj v koncu leta?
2: Ja, prej ni bilo nobenega.
1: Mogoče samo si bilo povabljen.
0: Vmes se na leto noben se ni rodil, razumeš? In potem ja. Se ne ve, če je. Dobro, v redu. Kaj?
2: Ja, jaz kaj pa ti, ja, kaj pa ti počel?
1: Ti si imel rojstno dnevni vikend.
0: Jaz imam občutek, da je bil včeraj po petek popoldne. Če sem čisto iskren.
2: Da se to mislim, da imamo vsi. Prav vikend nas je prežvečil in spljuno.
0: Prav, le wow. V glavnem, v petek tako drugače je bilo skozi nekaj dogajanja. Mislim, bi se tudi zahvalil sem, ki ste mi lepo poslali sporočilo, tudi tukaj, ki ste jih pošiljali. Naš SMS inbox, sem izredno vesel, zelo, zelo počaščen. Potem valjda smo imeli najprej prvo rundo obiskov doma z sorodniki, potem so prišli še frendi. In frendi so se kar dobro pogostili in potem ob nekih, kaj je bila ura, po mojem, pol noč, nisem mogel niti več, štekaš od 5 zjutraj na nogah.
1: Si jih poslal?
0: Tako drugače je bilo skozi nekaj dogajanja, mislim, bi se tudi zahvalil sem, ki ste mi lepo poslali sporočilo, tudi tukaj, ki ste jih pošiljali. Naš SMS inbox, sem izredno vesel, zelo, zelo počaščen, potem valjda smo imeli najprej prvo rundo obiskov doma z sorodniki, potem so prišli še frendi in frendi so se kar dobro
2: najeli.
0: Pogostili in potem ob nekih, kaj je bila ura, po mojem,

0: ozvočenje, prinesla ozvočenje in pripravila tam skupaj za svojo ekipo, z našim bendom, z Maksimom, ki je prišel ozvočevati te zadeve. Začel koncert ob 18. uri in potem je bilo ful dobro naprej. In to je vse, kar uspem povedati, pejte pogledati na strana Studio 106, ker vam v besedi dosti ne morem povedati. In nedelja je bila...
1: Počitek.
0: Dokaj regenerativna, samo jaz sem takšen, ker smo pustili zvočenje v Hangar Baru, ki tudi lepo pozdravlja Matica, ker smo imeli pač čisto poln avto, sva jaz in moj oče še najprej po zvočenje, potem smo prišli domov, smo pogledali MotoGP Formula 1, pojedli kosilo in potem smo šli na kolo.
2: A, okej.
1: Okay. Pa super.
0: Tako da je bilo treba spucati vikend iz sebe.
2: Super.
0: In kar nekaj ti ponedeljek, nimaš kaj? Kaj ste pa vi počeli? Dajte nam povedati na 031-533-288. Če je bil vsaj toliko po Brunotu, potem je bil res dober. I just might Bruno Mars na Kaprisu. Jutro.
1: Jutro.

0: Milo in IO Technology, ko je tehnologija. 6.20 skoraj da in 14. september, ponedeljek je danes. Povemo, da počasi se nabira že gneča od vrhnike proti Dragomerju, tako da previdno in strpno, nič 8.7.9, če slučajno še kaj opazite. To je to, kar se tiče trenutnega stanja na cestah. Lahko pa povemo, da so nam spet sporočili iz komunale Ilirska Bistrica, da v naselju Fabci je še vedno vodo pred uporabo prehrambene namene prekuhati zaradi motnosti in vsega ostalega, kar še pritiče. In še...
1: Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju pri nekaterih uporabnikih motena oskrba z vodo.
0: Danes je 14. september in moteno oskrbo z vodo danes čaka pregaro, tako da na območju Reparca od 8.30 do 14. bodite na to dobro pripravljeni.
1: Po končanih delih se uporabnikom svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah. V sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper se zahvaljuje za razumevanje.
2: Da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper.
3: Super september v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
4: Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
5: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
6: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
5: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
7: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 € na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 € prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 € pri iPhoneu 17 Pro Max.
8: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
9: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah. Brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
10: Merkur, ker je lahko še boljše.
11: Dobro jutro.
12: To je nasmejano jutro.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Danes nas čaka sicer nekoliko bolj oblačno dopoldne in jutro, potem pa se bo počasi tudi prevesilo malo bolj na sončno plat, okoli popoldneva pričakujemo 26 stopinj same sončne žarke. Za jutri in sredo vas ne rabi vreme prav nič obremenjevati, ker bo lepo sončno, kar se pa tiče četrtka in petka, saj za enkrat je napoved malce slabša, deževno bo. V tem trenutku imamo 19 stopinj, tudi na portoroški ploščadi morje za tiste najbolj pogumne in ki že pogrešajo pravo poletje, ima 25 stopinj in pol trenutku. Tudi na divji plaži na Seči.
1: Gradite, popravljate ali betonirate? Probav suhi beton je primeren za različna betonska dela v hiši in na vrtu, ter je odporen proti zmrzovanju. Samo 3,49 € za 25 kg samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kamprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Včeraj popoldne se je na Verdijevi ulici v piranskem mestnem jedru porušila streha starejše hiše, v kateri so 3 stanovanja. Deli so popadali na 49-letnega stanovalca, ki je ostal pod njimi ujet. Še pred prihodom gasilcev ga je izpod kupa rešil sorodnik. Stanovalcem so pomagali koprski poklicni in piranski prostovoljni gasilci, ki so pregledali hišo in evakuirali stanovalce. Ker hiša ni primerna za bivanje, so jo policisti zapečatili. Predstavnik piranske civilne zaščite jim je priskrbel nadomestno prebivališče, druga družina, ki je ni bilo doma, ko se je streha porušila, pa je začasno streho nad glavo poiskala pri sorodnikih. Med 16. in 22. septembrom bo potekal letošnji Evropski teden mobilnosti. V dogajanje se s številnimi aktivnostmi vključuje tudi mestna občina Koper. Več Goran Samti, športne zveze Koper.
5: Osrednji koperski dogodek bo letos že tradicionalni parkirni dan, kjer se javni prostor spremeni pri Ukmarjevem trgu v prostor dogajanja. Predvsem je to priložnost, ko se društva, ki delujejo v mestni občini Koper in na področju varovanja okolja in zdravja, številna namreč njihova dejavnost posega tudi v tematiko Evropskega tedna mobilnosti, da predstavijo številnim skupinam vrtcev in pa učencev iz osnovnih šol. Gostili bomo kar čez 750 otrok, predstavilo pa se bo blizu 20 društev in pa ustanov, ki delujejo na področju trajnostne mobilnosti, varovanja okolja in pa varovanja zdravja.
2: Če se pelješ proti prestolnici, priključek Vrhnika, priključek Dragomer, tam je 2,5 km dolg zastoj, pa nekaj minutka zamude. Ostali posebnosti ta trenutek ni, dajte biti pozorni, dino na meglo ponekod na cestišču. Tako da srečno, predno, počasi.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 € prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
7: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
8: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
8: Kaprisov, jutranji šov ti prinaša. Naša Harvey Norman Cooper.
3: Rustja, Manca in Pangos. To je jutro na Kaprisu.
2: Pa kaj, je že ponedeljek?
9: Ma očitno.
2: Ma daj, ma kdo je to zrihtal? V glavnem, 6.32, dobrodošli v ponedeljek, 14. september. Upam, da ste se naspali, če niste, imate še vedno popoldanski čimin, ki lahko reši marsikatero energetsko frustracijo. Zdaj, v tem obdobju, ko prihaja jesen, se pravzaprav spet in ponovno dogaja to, da je spet en kup enih dogodkov, ne? Za tiste, ki mogoče poleti ne radi pohajkujejo ali pa obiskujejo neke dogodke, zdaj spet pride do tega, da proti jeseni se spet ful začne dogajati in s tem vidiš toliko enih plakatov, da ne veš točno, kam in kot bi se odločil. Mogoče pa zdaj od letos naprej
9: še težje se odločiti.
2: Ten faktor več je pri odločanju, na katere dogodke bo šel in na katere ne. Kmalo vam povemo, zakaj gre. Medtem pa seveda vsi budni pogledat na naš Instagram. Vam bo kmalo jasno. Moskina in Olivia Rodrigo. Dobro jutro.
9: Jutro.

0: Moskino.
1: Rhythm Unknown in Moskino na Kaprisu, ko je še Moskino, veš, tega? Včasih je bila neka firma Moskino, ne?
0: Še vedno je, ja.
1: Še vedno, nisem videl dolgo.
2: Kažeš to bunde, ne?
0: Moskino boršete, mislim, jaz sem za boršete, no.
1: Fashion style, v glavnem.
0: Ja.
1: To ni Moskino, ampak je Moskina. 6.39, 14. september.
2: Ko si vprašal stvar, ki te prekinjam, da se spomnil ponedeljek. Henry Ford.
0: Makije, da ga najdemo.
2: Henry Ford, on je prvi, ki je uvedel, da se dela od ponedeljka do petka.
1: Henry Ford?
2: Ja. Yeah.
1: Dor vozi Forda?
2: Ja, jaz bi prodal. Da se hecamo.
0: A kdor se kliče Henry?
1: Da se hece Henry. V glavnem, bojmo komu na katera in čigava vrata moramo trkati. Drugače pa. Če smo že pri Henryju Fordu in pri ostalih takih zadevah, ki najverjetneje je bil marsikateri plakat narejen tudi v njegovo ime, verjetno zato, da so napisali za delavce, da se delo od ponedeljka do petka, takrat so imeli tudi verjetno plakat po tovarni, ne? Da bi lahko vedeli, kdaj morajo prijeti.
2: Zdaj bi lahko naredili plakat za Henryja Forda, kriv je.
0: Ja, ampak takrat so delali plakate, verjetno so pisali ročno. Ja.
1: Ročno so napisali. Danes pa, ko pogledaš okoli, recimo na te razne prostore, kjer se pač objavlja in lepi gor plakate, tudi na Facebook dogodkih in tako naprej, je vse več tistih, ki uporabljajo, verjetno predvidevam, glede na to, da je zastojen in da je najbolj popularen ChatGPT, torej...
0: Neko umetno inteligenco.
1: Eno sliko namečejo notri, napišejo podatke in polo se ostalo se samo naredi. Težava je v temu, da so vsi te plakati skoraj da enaki.
0: Ma vsi so enaki.
1: Res so ful podobni, točno vidiš. Kot da imajo vsi istega ilustratorja, dizajnerja teh plakatov.
0: Če niso enaki, so pa tako podobno narejeni, da zdaj že ne moreš več svaliti in reči, ok, pač to je narejeno. Ne vem, če je narejeno s ChatGPT-jem ali ne. Ne, pač veš, da je narejeno. Ja.
1: Prepoznaš. Zdaj, jaz ne vem, verjetno se vsem tem, ki so se do leta 2026 vsakodnevno ali pa vsaj tedensko ukvarjali z izdelavo plakatov, z dizajnom, kako bojo kaj naredili in tako naprej. Najverjetneje jim danes to že predstavlja malo težavo, ker če tista stvar stane zastojni in si njih mogoče, ne vem, mogoče plačal 50-100 evrov, odvisno od pač tega, ki je stvaril plakat, se pozna tudi na denarnici pri teh, ne. In me zanima, ma vi prepoznate, da je narejeno z umetno inteligenco, se vam zdi fajn to, vam je všeč, vam ni všeč?
0: Jaz in Pango so se ravno pogovarjala, da predvsem nas po moje moti že do te mere, vsaj mene, na primer, da je narejeno s ChatGPT-jem, da potem se več toh ne odloči za ta dogodek.
1: Ja, ker ti da občutek, aha, če so se šli švercati preko ChatGPT-ja, pomeni, da niso dobri.
0: Mislim, kaj ne, mislim, se ne odločiš ne za dogodek, ne za, ne vem, koncert, ne za karkoli vidiš s ChatGPT-jem, je ono,
1: Vidiš, danes je
0: se prav odvrne.
1: Danes je ta situacija, prosti, in... Pred tem je pa bila situacija Canva, če se spomnite.
0: Ja, tudi Canva.
1: Tudi Canva
0: je
1: imela svoje obdobje, ki ko si pogledal, so vsi delali vizitke in tako naprej Canva, ampak so se sami ustvarili nekako.
0: Ja, si to bo to. Je imel vsak svoj stil nekako. Ja. Netle pa je stil ChatGPT.
2: Tam robiš vseeno par ur zapite, da napiš
1: nekaj narediti. Ne? Ja, pa če si imel pročljivo Canva, si lahko imel neke elemente več, drugače so, pač si mogel imeti
0: stil. Stil ChatGPT.
1: Stil ChatGPT.
0: To je dejansko nov stil ustvarjanja plakatov.
2: Bistvo tudi problem pač na teh glasbenih platformah, ko izvajalci dajo tudi pač te ChatGPT coverje in slikice in tako naprej, ker potem ti avtomatsko, ko greš na, ne vem, naprimer Spotify in scrollaš, tam je full fake muzike, se pravi, narejene z umetno inteligenco.
0: Aha, in pol misli, da je tudi tvoja, verjanta, tudi če ni.
2: Da je tudi od nekoga, ki pač ima neke te umetne slike in tako naprej.
1: Torej, tudi kreativa je postala malo žrtev umetne inteligence, to smo itak opazili že skozi glasbo, zdaj opazujemo to tudi čez plakate. Nič 3153288, kaj pa vi pravite, so vam všeč ChatGPT oziroma z umetno inteligenco pripravljeni plakati in ali to vpliva na to, če boste potem na ta dogodek šli ali ne? Nič 3153288. Leanne Rimes je zagotovo z leta 2000, ko je bil, kaj bi že tako Jote Ugly, ne, film, če se namotim?
0: Verjetno, ja.
1: Tista, bože, čez nekaj trenutka, ko zdaj pa Holly Humberstone.

0: Can't Fight the Moonlight in Luan Rimes, ko je še 10 minut do 7. 14. september nam je prinesel ponedeljek in na ponedeljek, Pangos, ob tej uri, ob tem času, ob tem trenutku imamo kaj na cestah?
1: Ja, če bi bilo kaj pravice, bi bili samo Fordi na cestah, ker je njihov ustanovitelj se spomnil tega, da gremo ponedeljkih delat. Ampak nima veze, drugače imamo zastoje od Ljubljane proti Kopru, priključek Unec, tam je 6 km dolg zastoj pa 5 minut zamude. Prav tako pa tudi od Kopra proti Ljubljani od priključka Vrhnika se malce zatakne, 5 km dolg zastoj, 10 minut tudi zamude.
0: Hvala, Pangos, gremo naprej na Primorske novice, kaj so danes za vas pripravili?
2: Danes v Primorskih preberite.
0: Več tisoč glava množica je v soboto na Lipiškem hipodromu počastila praznik priključitve Primorske k matični domovini. Bil je bogat, razgiban in množičen. Člani Izolske civilne inicijative so prepričani, da tudi prenovljeni občinski prostorski načrt ne upošteva referendumske volje občanov. In pa še to, da Divača je dobila sodobno plezalno steno. Več o tem in ostalem v današnjih Primorskih novicah.
3: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
4: To so čestitke na Kaprisu. Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
3: In za ostalo poskrbimo mi.
4: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
3: Kaprisove slavljence obdaruje.
5: Fori serija Naša redu. Zdaj Fori serija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privoščite si mediteransko rozbi Italijato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Za kosilo, večerjo ali samo pijačo ob sončnem zahodu. Foriserija Sunset Panorama Šared. Dobra hrana, sproščeno vzdušje in razgled, ki ga ne pozabiš.
6: 3, 2, 1...
7: Super september v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje, prostorne omare in udobni vzglavniki. Sedaj kar do 59% ceneje. Izkoristite nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
9: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
10: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
9: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
11: Devide z tvojega stanovanja že dolgočasi. Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in baru.
12: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
13: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
14: Kje lahko dobiš vse za streho?
15: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
16: Sveže novice iz slovenske Istre. Obalaplus.si.
17: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhar končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, vseh Gerhar centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhar.

0: Spalmo na Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Nekoliko oblačno jutro danes, oblačno bo v prvi polovici dneva, potem pa se bo posončilo in imeli bomo tudi prijetnejše temperature, okoli 26 se pričakuje popoldne, v tem trenutku pa še vedno okoli 20 tudi v Ankaranu, 21 piše za Piran, 12 v Postojni in 16 v Ilirski Bistrici, morje ima danes za enkrat še vedno 25 stopinj in pol, za vse tiste, ki mogoče boste izkoristili svoj čas in se namočili v morju pri obmorskem parku Žosterni. Kar se tiče jutrišnjega in sredinega dne, pa kaže bistveno bolj sončno, in spet tako 26 pa 25 stopinj.
2: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
3: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Ura je 7, dobro jutro.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Odbor Državnega zbora za pravosodje bo danes obravnaval predlog zakona o skoku, ki med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. A je predlog pred obravnavo deležen resnih pomislekov iz vrst sodstva in tožilstva, tudi poziva naj se zakona v predlagani obliki ne sprejme. Kakovost drv in peletov je letos dobra, pri označevanju pa so še vedno težave, je pokazal primerjalni test Zveze potrošnikov Slovenije in Gozdarskega inštituta Slovenije. Pri drveh je še vedno precej zmede pri navajanju količine, pri peletih pa so med drugim ugotovili pomembna odstopanja med navedeno in dejansko maso nekaterih vreč. Skupina Premogovnik Velenje je lani ustvarila 160,7 milijona evrov prihodkov, kar je 22,1% manj kot leto prej. Čisti dobiček je medtem zrasel za 26,1% na 925 tisoč evrov. Kot so povedali v družbi, se je proizvodnja premoga zmanjšala za 19% na 1,76 milijona ton, je pa cena premoga pokrila stroške pridobivanja. Na nebu bo ob opoldanskem času mogoče opazovati okultacijo Lune in Venere, astronomski pojav, pri katerem bo Luna za dobro uro zakrila Venero. Ta bo za Luno zašla okoli 11.30, na drugi strani pa se bo znova prikazala okoli 12.40. Pojav bo ob jasnem vremenu mogoče opazovati tudi iz Slovenije, najbolje z daljnogledom ali teleskopom. V Los Angelesu bo potekala 78. podelitev televizijskih nagrad Emmy. Letošnjo slovesnost bo prvič vodila igralka Mariska Hargitay, najbolj znana po vlogi detektivke Olivia Benson v seriji Zakon in red, posebna enota. Podelitev bo v ZDA neposredno prenašala televizija NBC.
6: Na cestah zastoji proti Kopru, od priključka Unec, 3 km, par minut zamude in pa od priključka Vrhnika proti prestolnici se že malo več čaka, 10 km dolg zastoj, 15 minut tudi zamude.
4: Nič 8 nič, 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Si sam v avtu? Povabi, da s seboj zapelješ še soseda ali prijatelja oziroma sodelavce. V imenu okolja je to dovoljeno.
4: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
3: Dobro jutro!
4: Dobro jutro!
3: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
7: Smeh od manca, te prav naleze.
8: Imate zanimive goste in fore.
9: Ma Rusti in Pango sta res simpatična moža.
8: In cela ekipa ste smeh, dobre hite imate in...
9: Ful dobre nagradne igre.
10: Ne spasi promet za obalo.
3: To je tvoj najljubši jutranji šov.
1: Dobrodošli v ponedeljku 14. septembra. Jutranja ekipa je že pripravljena budna že 2 ure samo zato, da vam polepša jutro in da vam pomaga, da prijete čim prej do svojega cilja. Če iščete parking, vam pa pri tem ne moramo dosti pomagati. Lahko vam povemo...
11: Da ga ne morete narediti za IEM.
1: Ne morete ga narediti z umetno inteligenco, na žalost.
6: To je bilo pa pametno, ne?
11: To je bilo pametno, da lahko nekje ustvariš kar nek prostor.
1: Ja, če pol za račun tega, ne vem, oh eno drevo manj, mi ni
11: fajn. Ga sprintaš 3D.
6: Banko. Nadiš banko.
1: Ja.
6: Kje je tvoja?
11: Banko česa.
6: Kaj zakaj so banke manca?
1: Česa, ja, več stvari lahko
11: ja,
1: banka.
11: Ja, več stvari.
1: Banka česa drugega.
6: Ja, dobro, ne mislim za neke naravne tekočine, mislim bolj za papirnate... papirnate snovi.
1: Ne znam, smo te spravili v zadrego.
6: Ja.
1: V glavnem,
6: danes
1: sprašujemo vas o tem, ali so vam všeč z umetno inteligenco narejeni plakati. 0315-33288. Napišite nam ja ali pa ne, pa glasujte tudi na našem Instagramu. Medtem vam povem, da počasi diši tudi po stari bandi. Danes je na vrsti ta.
11: Nijem pojma, ti veš kaj, Pangos? Jaz nijem pojma.
1: Nisi gotovila?
11: Ne.
1: Ti tudi ne?
11: Niti ne. Kdo poje, ne?
1: Dobro, vam bom Panu še pomagal. Glavno, če ste ugotovili, za katero pesem gre, tudi 0315-33288, pošljaš SMS. Mi pa gremo z BTS in malce plavat. Swim.

0: Peace of your heart. In Meduza na Kapri so 7.11. Guten Morgen!
1: Dobro jutro. Morgen.
0: Rečemo Guten Morgen, stok je manca bila za vikend v Minhnu.
1: Ma ne znam še vedno besede, ne? Sem povedala, kaj znam.
0: No. Willkommen!
1: Ja, ne, oni rečejo servus in ko...
0: Servus.
1: Ko prideš in ko greš, čao.
0: A res?
1: Ja.
0: Ok.
2: Čao. Nemci.
1: Ja.
0: Ja.
2: Čao. O, meni so več, kar so bili.
1: Še Nemci, ti so,
0: kar so bili. Ni več Wiedersehen.
1: Ne.
0: Yeah. Ni.
1: To je tašno, preveč nemško.
2: Boj, ne rečem neki baj ali nek tak.
1: Ma lej, mogoče reče v kakšnem delu Nemčije, kako drugače. Zdaj v Minhnu pač še je tako.
0: Kaj, kaj si bila v Minhnu in si videla plakate, so narejeni ščeči pa ti enkaj?
1: Nisem zasledila, da bili, ker sem videla pač za koncerte plakate, ampak tiste po moje si ne upajo narediti s ChatGPT-jem.
0: Tipo Bruno Mars v Minhnu,
1: ja,
0: s ChatGPT-jem.
1: Ja, si ne upajo, ne. S ChatGPT-ja, ne.
0: Si predstavljam.
2: Pa si šla v Legoland?
1: Ne, nisem šla, ne, ne. Toliko časa nisem spet meni.
0: Ona je šla na kumarce in na klobase do enih.
1: Mislim to, klobase je poskusil jaka.
0: Ja.
1: Jaz sem pa poskusila, ja, neko, v bistvu ti, ko si prišel na tržnico, si, so vsi jedli ful neke ogromne kumare. Pač vsi so držali tako kot snek so imeli. Vrante v rokah so hodili po tržnici in so jedli to kumaro. In smo rekli z Jako, da valjda moramo probati. In smo probali. Pač...
0: Kumarce.
1: Kisle kumarce, ampak dejansko...
0: Ful velika je zgledala na slike.
1: Ful velika, kisla kumarca, ampak jih imajo uložene v različne stvari. Naprimer, kaj je svemo čili, kisla kumarca, pa sladko kisla, kisla kumarca.
0: Tako, sladko kisla, kisla kumarca.
1: Tako nekako.
2: Wow, ja. Ono je kumaranda bila.
1: Ja. Naš jedošne velike kumare so.
0: Uvožena, po mojem, iz nešne druge države. V glavnem, če smo že pri takih zadevah, ChatGPT, itega uporabljamo že za vsako stvar. Jaz nisem toliko fan, moram priznati, umetne inteligence in se tudi za svojo glasbo se tega prav... Bi mi ful olajšalo včasih, ma si rečem ne.
2: Ma ne, nočem, ne. Ki ni isto, ni nepristnost in tako naprej.
0: In isto je zdaj s temi plakati. Če greš ti naokoli in pogledaš, vidiš, da vsak dogodek, ki ga organizira, mogoče malo manjši organizator, je narejen z umetno inteligenco. Zgaš, ne, druge države. V glavnem, če smo že pri takih zadevah, ChatGPT, itega uporabljamo že za vsako stvar. Jaz nisem toliko fan, moram priznati, umetne inteligence in se tudi za svojo glasbo se tega prav... Bi mi ful olajšalo včasih, ma si rečem ne.
2: Ma ne, nočem, ki ni isto, ni nepristnost in tako naprej.
0: In isto je zdaj s temi plakati. Če greš ti naokoli in pogledaš, vidiš, da

0: bi poklicali nekoga, ki izdeluje oblike in dizajn nekih plakatov. No, skratka, danes, ko se s tem ukvarjamo, mogoče že vpliva tudi na to, če potem na ta dogodek greste ali ne. Zdaj mi vas o tem sprašujemo na nič 3153328. Kaj smo pogledali na našem Instagramu, kaj so odgovorili?
1: Zdaj, ravno kar gledam, ampak najprej povem še to, da jaz sem vam že prej povedala izven etra. Sem videla eno ful dobro fotko, sicer iz poletja, ko je bil vročinski val, ki je pisalo mogoče je zato tako vroče, ker vsi uporabljate AI za narediti vaše plakate.
0: Mogoče, to krivo je za sam vročinski val.
1: V glavnem, 85% ljudem, ki so glasovali na našem Instagramu, ni všeč, da so plakati narejeni s ChatGPT-jem. 15% pa je napisalo, da jim je to všeč.
2: Ha, ok. Verjetno oni to počnejo potem.
1: Mogoče bolj, mogoče bolj, da jih mogoče ne moti. Si predstavljajo.
0: Okay, ne, moti,
1: ne da jim je všeč,
0: ja.
1: Ampak da jih ne moti,
0: lako
1: če so narejene.
0: Lako pa da komu tudi všeč, konc konca. Zakaj
1: to
0: pa ne?
1: To tudi ne, valjda.
0: Skratka, mi smo vas...
1: Svega to tudi ne.
0: Se strinja z mano, ampak tudi,
1: ne,
0: tudi to ne. V glavnem, hvala, ker ste sodelovali v tej naši jutranji debati. Zdaj je pa počasi čas tudi za Caprice Box in Staro bando. Danes iščemo to pesem.
2: Jo, mislim, da vem.
0: Misliš, da veš?
2: Kaj na L?
1: Kaj, naslov ali izvajalec?
2: Izvajalec.
0: Ne povem. Vprašaj ChatGPT, da te vidim. Ninja Love, One Republic, pa tako je zdaj, če ste ugotovili, za katero pesem gre, nič 3153328, pošlje SMS z naslovom ali pa pač izvajalcem. In med tem bomo nekoga seveda tudi izbrali in mu podarili Caprice Box.
3: Everybody, this is Ryan from One Republic.
4: Caprice je številka ena na obali.

0: Me gusta stu za vse tiste, ki ste za cesto. Potem vam povem, da morate biti še toliko bolj pozorni na cesti. 7.21 in imamo zaenkrat nekaj malega gneče od Vrhnike naprej proti prestolnici, to je že klasika, in pa na naših cestah, vsaj tukaj lokalno, vse v zelenem. Še enkrat vas vprašamo, preden pride čas za klic za Caprice Box. Danes iščemo to pesem. Daj, nič 3153328. Nekdo bo zagotovo poklican izmed vas, ki boste poslali SMS na nič 3153328 in polepšali vam bomo ponedeljek.
1: Od Rovinja,
2: v Piran, Izolo in Koper,
1: mimo Ankarana,
3: pa vse do Benetk
2: in po celotni Sloveniji.
3: To je Radio Caprice na Dabu.
2: Brez prekinitev
3: in z odličnim zvokom.
2: Kjerkoli si.
3: Caprice, številka ena na obali.
4: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si. Tačka. Hrana, priboljški in igrače. Vse za srečne tačke. Tačka. Veterina in trgovina na ulici 15. maja v Kopru v industrijski coni.
5: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
6: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3xdvojni.opel.autovalis.si.
7: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje z Krasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
8: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.
7: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
8: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
9: S Caprisano, z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
10: Srminček Grill & Bar praznuje 26 let. Petek, 18. september, nastop pa skupina Mambo Kings. Srminček praznuje 26 let z veliko fešto ta petek. Vstop prost.
11: Še razmišljate o vpisu na srednjo šolo? Ne odlašajte. Ljudska univerza Koper že vpisuje v programe ekonomski tehnik, trgovec in predšolska vzgoja. Pridružite se jim.
12: Gradite, prenavljate ali opremljate. Promo Arh je pravi naslov za vas. Sejem graditeljstva, opremljanja in urejanja od 16. do 18. septembra v dvorani Žatika v Poreču. Novi trendi, številna izobraževanja in gradnja hišnega modela v živo. Ideje, ki navdihujejo, in rešitve, ki navdušujejo. Promo Arh Poreč.
13: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
14: Metal History Repeating. Metal Island se vrača z drugo izvedbo v letnem kinu Arrigoni, in sicer v soboto 19. septembra. Obljubljajo težke ritme za prave metalske glave, zato ne zamudite Metal Islanda v Izoli. Stopnice eventi. Več na center-izola.si ali na Facebook strani Metal Island.
15: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, v vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhard.
16: Caprice.

0: griji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Čaka nas nekoliko oblačno dopoldne, potem popoldne pa se bo razjasnilo in imeli bomo lep sončen dan, segrel naj bi se tudi do 25 stopinj, ampak do takrat moramo še nekoliko počakati. No, vsekakor smo pa veseli čisto vsakih sončnih žarkov tudi v tem jutru, ker imamo zaenkrat še vedno 20 stopinj, trenutno tudi pri osnovni šoli Cirila Kosmača v Piranu. Morje ima za tiste najbolj pogumne 25 stopinj in pol, če se boste slučajno odločili, danes mogoče narediti en tufo tudi na plaži v Fiesi.
1: Gradite, popravljate ali betonirate? Probav suhi beton je primeren za različna betonska dela v hiši in na vrtu, ter je odporen proti zmrzovanju. Samo 3,49 € za 25 kg samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Inštitut za oljkarstvo ZRS Koper je včeraj obeležil 10 let organizacije festivala namiznih oljk. Obiskovalci inštituta so včeraj na festivalu v Koperski palači Gravisi Butoraj ob strokovnih predavanjih in vodenih degustacijah praznovali jubilejno obletnico. Letošnja pridelava oljčnega olja kljub suši po ocenah strokovnjakov obeta visoko kakovost ob nekoliko manjšem pridelku. Kot je včeraj pojasnila Maja Podgornik z Inštituta za oljkarstvo, strokovnjaki zaradi suše v največjih evropskih državah hkrati napovedujejo precejšen dvig cen oljčnega olja. V soboto so v Lipici pred jutrišnjim državnim praznikom priključitve Primorske k matični domovini pripravili množično proslavo, ki je na hipodrom privabila več tisoč obiskovalcev. V programu je sodelovalo okoli 1000 nastopajočih. Slavnostna govornica, predsednica Republike Nataša Pirc-Musar, je poudarila, da je upor na Primorskem živel ne le v skrivnih organizacijah in partizanskem osvobodilnem boju, ampak tudi v besedi kulturi in umetnosti ter spomnila na brezčasne vrednote Srečka Kosovela. Prav stoletnici njegove smrti je bil posvečen pomemben del programa. Sežanski župan Andrej Sila je ob tem poudaril, da je Primorska nekaj, česar ni mogoče izbrisati ne z mejo, ne z besedo.
5: Gremo še na ceste. Ta trenutek še vedno zastoji proti Kopru, 3 km dolgo od počivališča Rabr Komanda, pa par minutk zamude. Če se pa pelješ proti prestolnici, pa od Vrhnike 7 km dolg zastoj, 10 minut tudi zamude na vaš cilj. Srečno, previdno in počasi.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 €. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
7: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
7: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper. To je tvoj najljubši jutranji šov.
3: To je Kapris.
7: In v tvoji družbi Rustja, Manca in Pangos.
2: Pokajo SMS-i v našem SMS-inboxu. Ugibate torej, katera pesem danes prinaša Kapris Box. To je ta.
5: A jaz mislim, da vem.
2: Ti misliš, da veš?
5: Ja, mislim, da vem, kdo je izvajalec.
2: Potem pa, dragi Pangos, pošli SMS na 0315 33 288, mogoče boš izbran za Kapris Box. Ja. In boš eden od tistih, ki bo dobil limited edition Kapris Box, kajti menjavali jih bomo na letne čase in zdaj v tem letnem času je Kapris Box s Kaprisovim predpasnikom, rokovnikom, platneno torbo. Za špežo, za kuhanje in še za si zapisovati stvari, ki mogoče včasih nekaj pozabiš.
5: Se splača.
2: Nič 3 1 5 3 2 8 8. Še nekaj trenutkov imate na voljo, potem pa bo nekomu zazvonil telefon.
8: My name is Christy Sarandi.
2: Kapris.
9: Kapris je številka 1 na obali.

0: Peggy Go in na na na na na. Peggy Go, ki se menda neki pravijo italijanski tričtračari, da mogoče malo od veliko pravzaprav dobiva z tenisačem Berrettinijem. Doj. Kaj bo za tema, to nas ne briga, nas važno, nam so važni predvsem hiti, ki nam jih prinesejo te izvajalci in že čez nekaj trenutka nadaljujemo z naslednjimi, a tokrat pa se oglašam zato, da vam povem, da zaenkrat saj še vedno gneča od Vrhnike naprej proti prestolnici na naših lokalnih cestah, vsaj zaenkrat še vse v zelenem, pa tudi vi ne poročate o nobeni posebnosti, če pa se karkoli zgodi. Dobro veste, našo telefonsko številko, ta je vedno ista, 0800179. Obljubljeni so bili hiti in že čez nekaj trenutko gremo s tem, ki ima letos že 11 let. Locked Away, RCD in Adam Levine. Ostanite z nami.
1: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, v vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhard.
2: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
3: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG, ko že v začetku dneva zadiši.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
6: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
7: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
8: obala-nepremičnine.si
9: Gremo, gremo!
10: Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja. Peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
11: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
12: Ima.
11: Kaj pa eSIM?
12: Seveda.
11: A lahko vse uredim prek spleta?
12: Lahko.
11: Kaj pa...
12: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
13: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
14: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
15: Volksfest pri Volkswagenu!
16: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
17: Porsche Koper.
18: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
19: Na Capri se je vrnila nagradna kocka. Prihodnji teden obišči Planet Koper. Poišči skrito nagradno kocko in nakupuj brezplačno.
20: Kakšne darilce?
21: Rabijo bom za špežo pa nekaj priboljške za otroke.
20: Cunje.
19: Prebudi detektiva v sebi. Sprehodi se po nakupovalnem središču Planet Koper. Opazuj izložbe, skrite kotičke in police. Ko odkriješ kocko, so tvoji planetaki. Darilni boni za nakupovanje v centru Planet Koper.
20: Dobro, super. Dobro.
19: Samo na Caprisu. Brezplačno nakupovanje. Od ponedeljka naprej. Partner akcija je Planet Koper.

0: Potujemo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
1: Lepo vreme se bo dogodilo, in sicer danes po kosilu, ko boste prebavljali kosilo in se bo malo začelo spati, bo zunaj sonček in vi boste naredili en popoldanski čumin, če bo to seveda čas in vse ostalo dovolilo. No, v tem trenutku imamo temperature, ki so sicer prijetne za ta jesensko-poletni čas. 20 stopinj imamo v Kopru in 21 trenutno tudi v Sočovljah, 17 v Ilirski Bistrici, kjer kaže tudi kapljico. Kozina vsaj za enkrat 16. No, morje ima še vedno 25 stopinj in pol za tiste najbolj pogumne, ki bodo danes mogoče šli obiskati Sveto Katarino z brisačo pod pazduho. Ampak samo z brisačo.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Ura je 8, veš?
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte bo danes na delovnem kosilu na sedežu zavezništva v Bruslju gostil premijeja Janeza Janšo. Govorila bosta o nadaljni podpori Ukrajini in povečanju obrambnih izdatkov, potem ko je vlada v četrtek predlagala dvig teh izdatkov na 2% BDP. Janša se bo sestal tudi s predsednico Evropskega parlamenta. Razmere na Braču, kjer je v četrtek izbruhnil velik požar, so bile v noči na ponedeljek za gasilce nekoliko ugodnejše. Potem, ko so morali v nedeljo z otoka evakuirati več 100 ljudi, je več kot 200 gasilcev na terenu preprečilo, da bi se ogenj širil. Zgorelo je sicer več kot 4000 hektarjev površine, ognjena linija pa je bila dolga med 35 in 40 kilometrov. Pretekli teden se je zaradi zaostritve vojne v Iranu močno podražila nafta na svetovnem trgu. Voznike v torek tako najverjetneje čakajo nove podražitve naftnih derivatov, dizelsko gorivo in kurilno olje pa se spogledujeta z novo rekordno vrednostjo. Po oceni financ se bodo v torek vsi naftni derivati podražili za približno 5 centov, bencin na okoli 1,72 evra za liter, dizelsko gorivo na okoli 1,99 evra za liter in kurilno olje na okoli 1,59 evra za liter. Ocene temeljijo na nespremenjenih trošarinah. Je pa državni zbor v petek potrdil novelo zakona o trošarinah, ki trajno znižuje zakonsko določeno trošarino za kurilno olje in vladi omogoča dodatno znižanje trošarin na goriva, če bo to dovolila Evropska unija. Ni pa jasno, ali bo nižja trošarina upoštevana že pri torkovi regulaciji. Število nezakonitih prehodov zunanjih meja Evropske unije se je v prvih 8 mesecih leta 2026 zmanjšalo za 35% v primerjavi z enakim obdobjem lani. Med januarjem in avgustom je Frontex glede na predhodne podatke potrdil skoraj 75 tisoč nezakonitih prehodov. Podatki ne vključujejo množičnega prehoda meje v španski eksklavi Ceuta konec julija, ko je na špansko ozemlje na afriški celini vstopilo več kot 70 tisoč prebežnikov. Največ nezakonitih prehodov so zaznali na vzhodno-sredozemski poti, kjer jih je Frontex zaznal več kot 24.200, kar je četrtina manj kot v enakem obdobju lani.
5: Ok, gremo pogledati še na ceste. Ta trenutek imamo še vedno proti prestolnici, nekaj gneče se počasi zmanjšuje. Ta trenutek 4 km, dolg zastoj od priključka Vrhnika naprej, pa 5 minut zamude. Srečno, previdno, počasi.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Se vsak dan za pot v službo odločiš za avto? Ali veš, da je čas za volanom ujet čas? Uporabi raje javni prevoz in ta čas izkoristi za branje, klepetanje ali počitek.
3: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
6: Dobro jutro!
3: Dobro jutro!
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. Dobro jutro!
3: In hvala, ker si tudi danes z nami.
7: Dobro jutro!
8: Dobro jutro!
9: Dobro jutro!
6: To je najbolj pozitivno.
3: Najbolj nasmejano.
6: Ma najbolj domače jutro.
3: Rustja, Manca in Pangos na Kaprisu.
1: 5 minut čez 8 in dobrodošli v ponedeljek 14. septembra, če še tega niste začutili, da je ponedeljek in da smo že na polovici septembra, čo? Torej, jutri plačo je 15.
4: Ja, res je, jutri plača.
5: Hvala Bogu.
1: Prija po tem takem vikendu.
4: Pomeni, da nimate dovolj praznih računov, da niste vedeli, da je jutri 15. Mislim, ti,
1: ne,
4: ja?
1: Ne, jaz sem vedel,
4: Ti si pozabil?
5: Jaz sem pozabil.
4: Se to dobro. To je super znak, ja? Pomeni, da ne pogrešaš nič.
1: Ne skrbi, ja.
5: Okej.
4: Okay. Ja, ne?
1: Je tako?
5: Ja.
1: Ej, drugače, najverjetneje se komu pozna, mogoče malo tudi na TRR-ju, ma ne čisto vsem, ker smo vam itak ful stvari, lahko rečem, da pomagali že v petek popovdne na After Worku, ko je bilo res fajn in lepo. Slikice so še vedno objavljene na našem Facebooku, na naši spletni strani, na našem Instagramu, vse posod jih najdeš, da vidiš, kdo vse je užival v Barbi. In ker seveda, čeprav pride plača, bomo mi še nekako pomagali. Evo, kako bomo pomagali? In to že z naslednjim tednom, ti povemo, po dveh hitih. Oasisi, ki so prišli v kino z njihovim filmom Don't Look Back in Anger, doku film, tako je zdaj pa Kygo in Khalid, Save My Love.

0: v nakupovalnem centru Planet Koper.
1: Ja, bil. Probal kokice, podar.
0: Verjetno več kot enkrat. No in v glavnem, ravno center Planet Koper je tisti, ki bo dom za nekaj, kar bo vam olajšalo tudi nakupe. Takšne in drugačne. Zdaj, kot veste, mi se z vami radi tudi kdaj tako malo igramo kakšno igro in tokrat bo šlo tudi za to. Torej, najdeš Planet Kocko in si zagotoviš brezplačen shopping. Ampak od kdaj? Povemo, od naslednjega ponedeljka naprej. Torej, ta teden bomo pomagali do tega, da se vas spominjamo na to, da naslednji teden se pravzaprav začne naša igra z Planetovo kocko, ki jo bo vsak dan skrbno nekje skrita, tako da boste morali malo poiskati, kje je taka kocka, ne? In potem, ko jo boste našli, boste pokecali telefonsko številko, ki je zapisana na kocki in nagrada so seveda njihovi planetaki, torej darilni boni centra Planet Koper. Vsak dan 100 evro.
1: Ma je.
0: 100 evro. Nekje pa se bo, moramo povedati zdaj, skriva tudi ena taka posebna zlata kocka, ki bo pa nakupovanje povečala na 500 evrov. Zdaj pa ti pomisli, 500 evrov v nakupovalnem centru Planet Koper pride več kot zelo prav in mislim, da če ko vstopiš, jih imaš, ko greš ven, imaš polne roke vrečk, si brez 500 evrov, ima si jih pa porabil, kako dobro, ne?
1: Ja, polna vrečka 500 evrov.
0: Pa pazi, zdaj prihaja jesen, najverjetneje po tem dolgem poletju ste zgubili, ki je kakšen suknič, ali pa mogoče bi novega si privošli, ali pa greš kupiti kakšne čevlje, pa december prihaja, tudi za darila bo prišlo prav.
1: Pa Black Friday tudi,
0: Black
1: ne?
0: Black Friday, tudi vse to. Skratka, mi vam bomo več o tem povedali še v tem tednu, vi samo začrtajte svoj plan tako, da čez vikend si res dobro spočijete, zjutraj vizine v ponedeljek 21. v učke, da boste videli kristalno jasno in ko najdete potem kocko, pokličete telefonsko, ki je gor zapisana in nakupi so vaši. Od ponedeljka naprej, ne pozabiti, nakupovalni center Planet Koper in Kaprisova kocka. Ura je 8 pa 16, mi pa nadaljujemo tudi s hiti, prihaja Taylor Swift's Opalite. Hey, this is Taylor Swift.
2: Kapris. Poletje je zakon.
3: Poletje je zakon.

0: Poskrbimo za preventivo s centri za krepitev zdravja v zdravstvenih domovih. Skupaj za zdravje.
1: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
2: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
3: Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
4: Vse o naši slovenski Istri, obala plus.si.
5: Auditori Portorož. Auditori Portorož. Morje doživeti. Gledališče je tisti kraj, kjer se najbolj jasno vidi, kdo smo, je povedal že Arthur Miller. Zato ne zamudite nove gledališke sezone in glasbenih dogodkov v Auditoriju Portorož. Gledališki abonma za odrasle ali abonmajček za otroke ter koncertni abonma za piranski glasbeni oder. Eno mesto, trije abonmaji in morje doživeti. Vpisi potekajo. Več na auditorij.si.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
10: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Smo že na tem, da se približujemo vse bolj sončnemu dnevu, še nekaj sivine je sicer nad nami, ima to ne bo oviralo naš ponedeljek, ki se bo segrel na 25 stopinj, vsaj zaenkrat tako piše, in imamo pa še vedno samo in zgolj 20 tudi v Žusterni na plaži, kjer pa ima morje, pravzaprav 25 stopinj in pol za tiste najbolj pogumne in tisti, ki še niso rekli čau poletju. Kakorkoli že, jutri bo bistveno bolj sončno, tako kot tudi v sredo, s četrtkom, petkom pa pričakujemo dež.
1: Gradite, popravljate ali betonirate? Probav suhi beton je primeren za različna betonska dela v hiši in na vrtu, ter je odporen proti zmrzovanju. Samo 3,49 € za 25 kg samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Mancan Hribovšek. Skoraj 5 let po zavrnitvi izolskega občinskega prostorskega načrta na referendumu še ni jasno, ali bo uspela občina ta pomemben prostorski akt sprejeti pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Prav tako ni jasno, če so v novi različici dokumenta upoštevani vsi pomisleki pobudnikov civilne iniciative, ki je pred nekaj manj kot 5 leti zbrala podpise za razpis referenduma. Viktorija Carli, prvo podpisana pod takratno referendumsko pobudo in članica civilne iniciative Gibanje za Izolo, pravi, da je novi predlog občinskega prostorskega načrta odpravil številne sporne določbe prejšnje različice, a nikakor ne vseh, zaradi katerih so ga občani prepričljivo zavrnili na referendumu. V športni dvorani Divača so pred kratkim tudi v prisotnosti Zlate olimpike Janje Garnbret uradno odprli prenovljeni in razširjeni plezalni center, ki na razmeroma majhnem prostoru združuje sodobne možnosti za vadbo otrok in rekreativcev, za razvoj mladih tekmovalcev in tudi za trening vrhunskih športnih plezalcev. Prenovljeni center med drugim vključuje 125 kvadratnih metrov balvanske plezalne stene, otroško steno, moonboard, visoko steno z avtomatskim varovanjem, nove varnostne blazine, podest z garderobo ter prostor za ogrevanje, raztezanje, telesno pripravo in preventivno vadbo. Občina Divača je v projekt vložila približno 110 000 €, pomemben dodatni delež pa so zagotovili plezalni klub Divača ter podjetji Rehabo in 360 Line.
2: Zaenkrat brez večjih posebnosti na naših cestah, kljub temu srečno, previdno in varno, če pa je še karkoli, lahko to sporočite.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
1: Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 € prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Dobro jutro!
3: Dobro jutro!
6: Kaprisov, jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper,
3: Rustja, Manca in Pandos. To je jutro na Kaprisu.
2: Tu smo še vedno v vaši družbi, vse od 6. ure dalje in ura je že 8.35, 14. september, ponedeljek. Dobro jutro.
7: Jutro.
2: Alora, če smo pred kratkim pobirali grozdje, se kot kaže letošnja sezona pobiranja oljk tudi že nezadržno približuje in ne samo o tem pobiranju oljk, ampak tudi nekaj v zvezi z Bandimo vam povemo po dveh hitih. Najprej Katy Perry in Tame Impala.

Unconditionally in Katy Perry ob 8.41, 14. september. Pred kratkim smo omenili to, da v bistvu prihaja čas, ko nekateri pravijo, da se bodo torkli v bistvu letos malce prej odprle, ker številni že razmišljajo o tem, kako bodo začeli pobirati oljke že zdaj v poznih dneh septembra. Včasih jaz se spomnim, da kot otroci smo nabirali janka v debelih jaknah ali po debelih felpah, dolgih majcah. Skratka, ker so je to pobiralo konec oktobra, mogoče celo na polovici novembra, nikoli. Ne spomnim se dobro, vem, da se vsako leto malce spremeni. Letos je tako poletje pač prineslo to, da se bo pobiralo bistvo naprej. In za vse tiste, ki se že namenjate k temu, da boste nakupili svojo opremo za pobiranje oljk, če slučajno se je strgala kakšna mreža od lani ali če vsako iz drugega, boste najverjetneje veseli informacij, da letos bomo pač pobrali prej. Kar je dobro. Zdaj, ali bomo imeli prej olje kot vino, o tem se bomo še pogovarjali sproti. Lahko pa povemo, da za tiste, ki ste se odločili letos tudi pobirati grozdje in ste, ne vem, že imeli svoje bandimo, najverjetneje vas veseli informacija, da številni so že vse pobrali, eni še pobirajo sicer, ampak skratka, se že počasi pobira in Martinovo je tukaj za vogalom 11.11. bo kmalu prišel na koledar. Zdaj, trgatve, kot smo rekli, se končujejo in letina je zaradi hude vročine sicer nekoliko skromnejša, pravijo strokovnjaki, je pa izjemno menda kakovostna. Zdaj, pri določenih izvajalcih in določenih ponudnikih pa imajo nekaj posebnega. Recimo v Slovenskih Goricah so naredili robota, ki ti postreže špricarček. To pomeni, da ti greš lepo tam do šanka in robot ti naredi špricarček in sistem pišparov čas in delo nošnje in ne vem kaj, česarkoli drugega pač v tem. Ja, pač gremo naprej s tehnologijo, nikaj, in tehnologija veli k temu, da hočemo si olajšati delo. Zdaj, kakšen ima to potencial, ne vem. Zagotovo pa se veselimo vseh teh naših lokalnih pridelkov in dobrot, ki jih naša zemlja podari, oziroma jih mi s trdo roko in trudom in potom na čelo tudi pridelamo. Če smo že pri potencialu, tu je Somber in Potential. Ob 8.43 na Kaprisu.

0: dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Super september v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanje vreden nakup. Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
3: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
1: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
4: Sam ne si smejati. Allora, poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
7: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
8: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 €. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Predstavitev albuma Story for Reporta v sredo, 16. septembra ob 20. uri v Palači Gravizi Butoraj Circolo v Kopru. Story for Reporta, koncert Sergio Settomini z gosti. Vabljeni, vstop prost.
11: Soboto 19. septembra, vabljeni v Krkavče na Vonj po Istri. Čez dan vas čakajo istrske zgodbe, domače dobrote, doživetja in program za vso družino. Ob 20.30 pa veliki večirni vrhunec.

0: po Istri. Doživite Istro, kot jo živimo domačini.
1: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhar končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, v vseh Gerhar centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhar. To je jutranji šov.

0: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Če vam vreme ni všeč, spremenite ga, da vidimo. Drugače pa bomo imeli veliko sonca že v popoldnevu, če vam slučajno ta sivina zdaj ravno ne prije na ta ponedeljek zjutraj. Zagotovo pa se boste veselili vseh teh prijetnih številk na termometrih, ki nas čakajo za popoldne, če imamo trenutno še vedno zgolj 21 stopinj v Ankaranu, 19 trenutno v Luciji, pa 16 v Ilirski Bistrici in 12 v Postojni. Vas bo verjetno številka 26 na termometru danes popoldne pri na našem koncu to čisto ob morju verjetno veselila. No, nedaleč stran s temperaturami je tudi morje s 25 stopinjami in pol, tudi za vse tiste, ki ste napoteni danes mogoče na plažo pri svetilniku v Izoli. Kar se pa tiče srede in torka, lahko povemo, da bo lepo sončno, s četrtkom pa nekaj dežja.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Ma kaj že devet? Wow.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Pogovori o hormuški ožini med Iranom in vedzalivskimi državami, predvideni za danes v Omanu, so preloženi. Novega datuma pogovor omanski zunanji minister Badr al-Busaidi ni omenil. Iranski predsednik Masud Pezeškjan je medtem dejal, da so Iran in Združeni arabski emirati pripravljeni znova izboljšati odnose. Saudski Arabiji bi lahko v nekaj dneh pošle zaloge nafte za izvoz, če v kratkem ne bodo popravili in odprli ključnega naftovoda v regiji, ki so ga po petkovih napadih zaprli. Medtem, ko še vedno niso znane podrobnosti škode, narašča tudi strah pred morebitno novo globalno motnjo o skrbi z nafto. Najnovejši satelitski posnetki kažejo, da je postaja za črpanje na naftovodu zoglenela in močno poškodovana. Osumljenca, ki je v petek policistu vzel pištolo in ga ustrelil ter pobegnil s policijskim vozilom, so zaradi suma kaznivih dejanj poskusa umora, preprečitve uradnega dejanja in odvzema vozila privedli pred preiskovalnega sodnika. Ta je odredil pripor. Incident se je zgodil potem, ko so policisti v petek dopoldne na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno ustavili 21-letnega voznika, ki je pretem na ljubljanski obvoznici povzročil nesrečo in se odpeljal. Voznik je med postopkom policistu odvzel službeno pištolo, z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom. Policisti so ga izsledili na območju Lesc, mu sledili ter ga nato prijeli na območju Radovljice. 21-letnik je že v četrtek na Viču trčil v parkirano vozilo in bil v postopku zaradi suma, da je vozil pod vplivom mamil. V Los Angelesu bo potekala 78. podelitev televizijskih nagrad Emmy. Letošnjo slovesnost bo prvič vodila igralka Mariska Hargitay, najbolj znana po vlogi detektivke Olivia Benson v seriji Zakon in red posebna enota. Podelitev bo v ZDA neposredno prenašala televizija NBC.
5: Tako nekaj novih zastojev na primorski avtocesti, če se pelješ proti Kopru od priključka Unec, 7 km dolg zastoj, 5 minut k zamude. To pa zaenkrat to, drugače previdno in počasi, če še karkoli smo ti na voljo na telefonski številki ali pa Facebook Promet za obalo.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Uresničimo želje naših otrok in jim omogočimo, da pot v šolo opravijo peš v klepetu s prijatelji ali na kolesu. Pridružite se izzivu in otroka pospremite peš ali s kolesom v šolo, predvsem, ko so razdalje kratke.
3: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
6: Dobro jutro!
3: Dobro jutro!
6: Kaprisov, jutranji šol ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Uživo na radiju, Dabu in na Radio Kapris Pikasi.
7: Dobro jutro, Kapris, dobro jutro, Obala.
8: Jutro, ekipa!
6: To je jutranji šov številka ena.
3: In s tabo Rustja, Manca in Pangos.
1: Tima je že ponedeljek in ura 9 pa 4. Ja, gre hitro cajt. Nimaš kaj. Alora, smo pri čestitkah, tako da pošljite čestitke na naše naslove čestitke afna.radiokapris.si, lahko tudi prek spletnega obrazca, potem bomo seveda ob 9.30 začeli tudi s čestitkami na glas tudi skozi mikrofone, nekoga bomo srečili z obiskom Folje serije, popoldne pa bo naš Pangos že poskrbel za to, da bodo tudi v našem arhivu za vse tiste, ki bodo želeli poslušati, če bojo slučajno zdaj zamudili.
5: Of course. Ja.
1: Kur se ti za course. Glavno gromna čestitka raje, že čez nekaj trenutkov. Scouting for Girls na naši playlisti, tako je zdaj pa Temper City.
8: What's going on? This is Temper City.
9: Radio Kapris.
10: To je Kapris.
11: Kapris je številka ena na obali.

Summertime in the City. Scouting for Girls, ure 9.50, točno v tem trenutku, 14. september. Je, kdo praznuje rojstni dan, pogledajte na svojih Facebookih ali kamorkoli zapisujete, zato da lahko seveda številnim voščimo in da številnim privoščimo tudi obisk Foliserije. Nekoga bomo izbrali tukaj. Gong, gong, gong.

0: ali telefona. Sve najbolje samo na Kamprisu. Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, v vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhard.
1: Kia Benčič Koper.
2: Kia Benčič Koper.
1: Kjer je Kia doma.
3: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje Skrasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
4: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.
3: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali moje delo.
4: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
5: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100.000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
6: Teniški klub Luka Koper vabi k vpisu. Poskusna ura je brezplačna. Informacije teniskoper.com.
5: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Avtovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Avtovalis Koper.
7: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
9: Gradite, prenavljate ali opremljate. Promo Arh je pravi naslov za vas. Sejem graditeljstva, opremljanja in urejanja od 16. do 18. septembra v dvorani Žatika v Poreču. Novi trendi, številna izobraževanja in gradnja hišnega modela v živo. Ideje, ki navdihujejo in rešitve, ki navdušujejo. Promo Arh Poreč.
10: Izberite Honor 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
11: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
12: To je
13: Kapris.
12: Številka ena na obali.
13: Številka ena na obali.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: 22 stopinj trenutno merimo pri dvigalu na potniškem terminalu v Kopru. Morje ima nedalec stran 25 stopinj in pol in danes nas čaka še malce toplejši dan od tistega, kar bi kdo pričakoval. Okoli 26 stopinj bi naj bilo na termometru v času najvišjih temperatur, torej okoli 2-3. Kar se pa tiče jutrišnjega in sredinega dne, lahko povemo, da bo ostalo lepo sončno, s četrtkom in petkom pa pričakujemo dež.
3: 8 Kamprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dobar dan vam želim, Manca Hribovšek. Včeraj popoldne se je na Verdijevi ulici v piranskem mestnem jedru porušila streha starejše hiše, v kateri so 3 stanovanja. Deli so popadali na 49-letnega stanovalca, ki je ostal pod njimi ujet. Še pred prihodom gasilcev ga je izpod kupa rešil sorodnik. Stanovalcem so pomagali koprski poklicni in piranski prostovoljni gasilci, ki so pregledali hišo in evakuirali stanovalce. Ker hiša ni primerna za bivanje, so jo policisti zapečatili. Predstavnik piranske civilne zaščite jim je priskrbel nadomestno prebivalstvo. Druga družina, ki je ni bilo doma, ko se je streha porušila, pa je začasno streho nad glavo poiskala pri sorodnikih. Med 16. in 22. septembrom bo potekal letošnji Evropski teden mobilnosti. V dogajanje se s številnimi aktivnostmi vključuje tudi mestna občina Koper. Več Goran Samt iz Športne zveze Koper.
5: Osrednji koperski dogodek bo letos že tradicionalni parkirni dan, kjer se javni prostor spremeni pri Ukmarjevem trgu v prostor dogajanja. Predvsem je to priložnost, ko se društva, ki delujejo v mestni občini Koper in na področju varovanja okolja in zdravja, številna namreč njihova dejavnost posega tudi v tematiko Evropskega tedna mobilnosti, da predstavijo številnim skupinam vrtcev in pa učencev iz osnovnih šol. Gostili bomo kar čez 750 otrok, predstavilo pa se bo blizu 20 društev in pa ustanov, ki delujejo na področju trajnostne mobilnosti, varovanja okolja in pa varovanja zdravja.
2: Previdno in strpno, kamorkoli se namenjate, v tem trenutku ne beležimo nobenih večjih gneč na naših lokalnih cestah. Gneča je predvsem na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, lokalne ceste pa vse v zelenem. Če slučajno, kaj opaziš na svoji poti in te to zmoti in misliš, da bi lahko pomagalo do tega, da drugi pridejo pravočasno do cilja in zaradi tega tudi bolj varno, javi nam.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na desni vožnji v trgu ABC.
3: To so čestitke na Kaprisu. Foriserija Naša redu. Zdaj foriserija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privošite si mediteransko roast beef tajato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šared.
2: 14. september, danes ponedeljek 9.33, kdo praznuje rojstni dan? Alenka nam je poslala že na vse zgodaj zjutraj sporočilo, ki ga bom zdaj prebral. Alora, Alenka pravi, da čestita in vošči najprej sestri Darinki, ki je praznovala v sredo, tako da njej vse najboljše. In potem še sestrični Carmen, ki praznuje pravzaprav danes. In njen sin Leon pa je, če sem razumel, praznoval včeraj, zato želi vsem skupaj vse najboljše in najlepše, vse tisto, kar se pač le da vsem njim. Kar se pa tiče čestitk, smo pri še eni in sicer tudi Lara danes praznuje 26. rojstni dan, vse najboljše, najlepše, dosti zdravja, sreče, veselja, smeha, radosti in razumevanja iz srca želijo vsi njeni. Čestitke, Afna, Radio Kapris.si, lahko tudi prek spletnega obrazca voščite, zaželite, nekaj lepega naredite za tiste, ki praznujejo. 3 hite časa imate še na voljo.
7: Hi, this is Jennifer Lopez.
8: This is David Guetta.
3: To je Kapris.
9: Številka ena na obali.
10: Številka ena na obali.
11: Kapris je za...

0: Na Kapri se vraća. Nagradna kocka u centru Planet Koper. Vsak dan od 21. septembra.
1: 3, 2, 1. Super september u trgovina Harvey Norman. Sedežne garniture s funkcijami in do 54% popusta. Zadnje zaloge vrtnega pohištva pa kar do 70% ugodneje. Iskoristite nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
3: Kia Benčič.
4: Na Benčič.
5: Na Kio Benčič.
6: Kia Benčič Koper.
2: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: Srminček Grill & Bar praznuje 26 let. Petek, 18. september, nastopa skupina Mambo Kings. Srminček praznuje 26 let z veliko fešto ta petek. Vstop prost.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Vabljeni v buje na 120. dneve grozdja. Nastopajo Klapa Rišpet, Lidija Bačič, Mijač in številni drugi. Ne zamotite velike tombole z glavno nagrado kar 13.000 evrov. Dnevi grozdja v bujah od 18. do 20. septembra. Celoten program poiščite na spletu.
12: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
13: Ima.
12: Kaj pa eSIM?
13: Seveda.
12: A lahko vse uredim prek spleta?
13: Lahko.
12: Kaj pa...
13: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
14: Preklopite na Petrol elektriko za do in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
15: Kapris.
16: Kapris.
15: Obala je zakon.

0: Idemo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživeti. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
1: Nov teden smo začeli z oblaki, trenutno pa se že jasni. V popoldnevu pa nam vremenska napoved obljublja tudi nekaj sončka. V Piranu trenutno merijo 23 stopinj, v Ilirski Bistrici 13, v Ankaranu pa 22. Temperature ostajajo precej sveže, dež in nevihte pa se nam znova obetajo v četrtek in petek. V tem trenutku poglejmo še morje, ima pri svetilniku v Izoli 25 stopinj.
2: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
3: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Ura 10.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Včeraj je minilo 100 dni od nastopa četrte vlade Janeza Janše, ki jo sestavljajo SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, imenovana pa je bila tudi s podporo resnice. In medtem, ko te stranke ocenjujejo, da gre vlada po pravi poti, opozicija ni za kritike. Pri največji opozicijski stranki Gibanju Svoboda pa je včeraj začela delo vlada v senci. Cilj vlade pod vodstvom prvaka Goloba ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi, napoveduje Golob. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam, v ministerski ekipi v senci pa se mu pridružujejo še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj in Jure Leben. Odbor državnega zbora za pravosodje bo danes obravnaval predlog zakona o skoku, ki med drugim prinaša preoblikovanje SDT v tožilski organ skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. A je predlog pred obravnavo deležen resnih pomislekov iz vrst sodstva in tožilstva, tudi poziva naj se zakona v predlagani obliki ne sprejme. Kot opozarjajo, so predlagane rešitve premalo domišljene, glasna so tudi svarila, da ne bodo dosegle bolj učinkovitejšega pregona korupcije in kriminala. Na nebu bo ob opoldanskem času mogoče opazovati okultacijo Lune in Venere, astronomski pojav, pri katerem bo Luna za dobro uro zakrila Venero. No, ta bo za Luno zašla okoli 11.30, na drugi strani pa se bo znova prikazala okoli 12.40. Pojav bo ob jasnem vremenu mogoče opazovati tudi iz Slovenije, najbolje z daljnogledom ali teleskopom.
1: Poglejmo še stanje na cestah. Na primorski avtocesti pri počivališču Studenec v obe smeri žival ovira promet, tako da previdno. Imamo pa tudi zastoje na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Kamorkoli ste namenjeni, previdno in strpno, če opazite še kaj, pa mi to javite.
4: 08107 in promet za obalo na Facebooku.
6: Peš v službo ali po opravkih podarja ljudem na smehe in mestu življenje. Bodi življenje. Sledi izzivu, avto ne hvala.
4: Regijski center mobilnosti Istra Brkin Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
6: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Ob delu s Kaprisom.
1: 3 minutke čez 10. 14. september, ponedeljek je tu in začenjamo nov teden. Lepo dopoldne želim vsem, z vami sem Sara, no pa dajmo en par hitov. Somber, Eros Ramazzotti na Kaprisu.
7: Hey, what's going on? This is Somber.
4: Radio Kapris.
8: Obala je zakonec.

Don't Stop Me Now, to so bili Queenie na Capri su 14 minut čez 10, če 14. september je danes. Z vami Sara, mi pa se selimo na Irsko. Če ste skupino U2 do zdaj zbirali na ploščah, jo boste kmalu lahko imeli tudi na kovancu. Irska centralna banka bo namreč izdala poseben spominski kovanec za 2 evra, s katerim bodo zaznamovali 50 let od ustanovitve skupine. Zbirateljski kovanec bo uradno predstavljen 25. septembra, na voljo pa bo v posebnih zbirateljskah različicah. In če že govorimo o skupini, ki je očitno vredna svojega denarja, je prav, da zdaj sledi še ena njihova. With or without you.

0: Piran, Izolo in Koper.
1: Mimo Ankarana. Pa vse do Benetk.
0: In po celotni Sloveniji.
1: To je Radio Kapris na Dabu.
0: Brez prekinitev.
1: In z odličnim zvokom.
0: Kjerkoli si.
1: Kapris, številka ena na obali.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.

0: Agraria, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Agraria Koper, Agraria Koper, najboljše iz Istre.
2: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
3: Tačka. Hrana, priboljški in igrače. Vse za srečne tačke. Tačka. Veterina in trgovina na ulici 15. maja v Kopru v industrijski coni.
4: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
5: Porsche Koper.
6: Pozor, Izola! Tuš Cash & Carry Izola je ob sobotah odprt vse do 17. ure. Pijača, živila in neživila po odličnih cenah. Vabljeni v Tuš Cash & Carry Izola.
7: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, Mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
8: Merkur, ker je lahko še boljše.
9: I'm Janis Play.
10: Kapris.
11: Številka ena na obali.
12: Številka ena na obali.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Calm Danes.
2: Ob 18. uri bo v cerkvi Svetega križa v Parecagu praznik povišanja Svetega križa, pri katerem bo sodeloval pevski zbor Giuseppe Tartini. Ob 19. uri bodo v Kopru na Titovem trgu v palači predstavili partizanske pesmi Edvarda Kocbeka iz zbirke z zelenim ognjem starodavnim. Gost večera bo filozof Peter Kovačič Peršin, pesmi bo bral Rok Matek, dogodek pa bo povezovala Jasna Čebron. Za filmski zaključek dneva pa ob 20. uri vabljeni pri Špini v Izoli, kjer bodo v sklopu 4. uličnega filmskega festivala predvajali film Kratki izlet.
3: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
4: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Tako, nebo je jasno in na nebu nas razvaja sonce, pred banko v Ankaranu trenutno merijo 22 stopinj, morje pa ima 25 stopinj pri Fornačah v Piranu. Sveže vreme ostaja, bolj oblačna in dežna pa bosta predvsem četrtek in petek, do takrat pa se nam obeta bolj jasno in sončno. Še skok na ceste, še vedno previdno na primorski avtocesti pri počivališču Studenec v obe smeri Žival ovira promet, zastoji pa ostajajo med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Če še kaj opazite, mi to sporočite, drugače pa previdno in strpno.
1: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 € prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
1: Ob delu s Kaprisom.
2: 10.31 je ura, z vami Sara na današnji ponedeljek, 14. september. Mogoče nas bo zdaj malo zbudil ta hit, ki sledi. Wake me up, Avicii.
7: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Six pack.

0: Adri se je vrnila. Nagradna kocka. Prihodnji teden obišči Planet Koper. Poišči skrito nagradno kocko in nakupuj brezplačno.
1: Vrteš na darilce.
2: Porabil bom za špežo pa nekaj priboljške za otroke.
1: Cunje.
0: Prebudi detektiva v sebi. Sprehodi se po nakupovalnem središču Planet Koper. Opazuj izložbe, skrite kotičke in police. Ko odkriješ kocko, so tvoji planetaki. Darilni boni za nakupovanje v centru Planet Koper.
3: Dobro, super. Dobro.
0: Samo na Kaprisu. Brezplačno nakupovanje. Od ponedeljka naprej. Partner akcija je Planet Koper.
4: 3, 2, 1.
5: Super september v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust in brezplačno izmero, dostavo in montažo. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Rusiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiti.si.
7: Vabljeni v buje na 120. dneve grozdja. Nastopajo Klapa Rišpet, Lidija Bačič, Nijač in številni drugi. Ne zamotite velike tombole z glavno nagrado kar 13.000 evrov. Dnevi grozdja v bujah od 18. do 20. septembra. Celoten program poiščite na spletu.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhard.
9: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
10: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
11: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
10: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Si lačen? Fast Food Plus je prava izbira. Pod stadionom Bonifika v Kopru te čakajo sočni čevapčiči, slastna pleskavica, hamburger in kebab. Hitro, sveže in okusno. Fast Food Plus, pridi in poskusi. Naroči 070-771-690 ali preko Volta. Fast Food Plus, tvoj fast food v Kopru.
0: Kapris.

0: Kafe, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Med oblaki sije tudi sonce, v Kopru in Izoli 23 stopinj, trenutno 16 na Kozini, morje pa jih ima 25 na Bernardinu. Pogledu naprej, četrtek in petek bosta predvidoma deževna, spremljale pa nas bodo tudi nevihte.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: 11.
3: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Parlamentarna delovna telesa bodo ta teden začela obravnavo predloga rebalansa letošnjega proračuna. Odbor za pravosodje pa bo v začetku tedna obravnaval vladni predlog o skoku. Konec tedna se bodo poslanci sestali še na izredni seji državnega zbora, ko bo na mizi vladni predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte bo danes na delovnem kosilu na sedežu zavezništva v Bruslju gostil premijeja Janeza Janšo. Govorila bosta o povečanju obrambnih izdatkov, potem ko je vlada prejšnji teden v okviru rebalansa proračuna predlagala dvig teh izdatkov na 2% bruto domačega proizvoda. Na dnevnem redu imata še Ukrajino in tudi Zahodni Balkan. Na Braču, kjer od četrtka divja obsežen gozdni požar, so se razmere minulo noč nekoliko izboljšale. Požarišče je sicer dolgo kar okoli 40 kilometrov. Požar, ki je včeraj popoldne izbruhnil v letovišču Bol, pa so pogasili. Šport, Španec Enric Mas je zmagovalec kolesarske dirke po Španiji. Zadnji dan v Granadi, tudi zaradi predhodne neutralizacije trase, ni bilo pretresov. Slovenca Primož Roglič in Jakob Omrzel sta obdržala drugo oziroma sedmo mesto v seštevku.
1: Tako zastoji ostajajo na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru, gneča pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Tako da previdno in strpno, če še kaj opazite, pa mi to javite.
3: Nič 80, 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Si sam v avtu? Povabi, da s seboj zapelješ še soseda ali prijatelja oziroma sodelavce. V imenu okolja je to dovoljeno.
3: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
5: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Ob delu s Kaprisom.
1: Tako, dve minutke čez 11, z vami Sara na Kaprisu. Danes je ponedeljek, 14. september. Čez nekaj trenutkov Hugel, Alvaro Soler, tako je zdaj pa Olivia Rodrigo.

Moving to the Sun na Kaprisu, 11 minut čez 11, to z vami Sara. Danes je ponedeljek, 14. avgust in pozor! V nakupovalni center Planet Koper prihaja Kaprisova nagradna kocka. Med 21. in 25. septembrom se bo vsak dan skrivala v drugi prodajalni. Če jo najdete, takoj pokličite številko na njej in osvojite planetake v vrednosti 100 evrov. Nekje pa vas čaka tudi zlata kocka, vredna kar 500 evrov brezplačnega nakupovanja. Vse podrobnosti spremljajte na profilih Radio Kapris in tudi Planet Koper. No, mi pa zdaj nadaljujemo na Emily Sanday. Read all about it.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Odrovigna.
2: Upiran isolo in Koper.
1: Mimo Ankarana.
3: Vaosedo Benetk.
2: In Pozelotni Sloveniji.
1: To je Radio Kampris na Dabu.
2: Brez prekinitev.
1: In z odličnim zvokom.
2: Kjerkoli si.
1: Kampris, številka ena na obali.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.

0: kampanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Vaš posel potrebuje zanesljivega partnerja tudi na cesti. Odkrijte dostavna vozila Opel Combo, Opel Vivaro in Opel Movano. Od vsakodnevnih mestnih poti do najzahtevnejših poslovnih nalog. Izberite pravo vozilo za vaš posel in obiščite Opel Autovalis v Kopru na Ankaranski cesti 12. Vabljeni!
3: Te videz tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in barv.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Preklopite na Petrol elektriko za do in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini. In do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.
7: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
8: S kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
9: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhar končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, vseh Gerhar centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhar.

0: izgubljeno i najdeno na obali. Previri već na izgubljeno i najdeno na obali na Facebooku.
1: V žusterni za plavalnim bazenom so se izgubila ženska sončna očala z dioptrijo. Če jih je kdo našel, naj Lariso kontaktira prek Facebooka. Na klopci v parku na trgu Padlih v Izoli pa so bili najdeni ključi avtomobila znamke Opel. Lastnika čakajo v gostilni Doro v Izoli. V Kopru je bila ukradena tudi črna vespa. Če jo kdo opazi ali ima kakršnokoli informacijo, pa naj to sporoči Aleksandru prek Facebooka.
2: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
1: No tako, nov teden, jutro smo začeli bolj pod oblaki, vendar je vremenska slika zdaj že lepša, imamo sonček in tudi malo toplejše temperature pri fontani v Marezigah, trenutno 25 stopinj in toliko jih ima tudi morje na plaži v Valdoltri. Skok na ceste, še vedno imamo zastoje na primorski avtocesti, med Kozarjami in Dragomerjem ter med Logatcem in Postojno v smeri proti Kopru. Prav tako gneča ostaja na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Tako da previdno in strpno, če še kaj opazite, pa mi to seveda sporočite.
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16 990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
0: Obdelu s Kaprisom.
1: Ekola 11.5 je ura na Kaprisu, z vami sem Sara. Danes je ponedeljek, 14. september. Mi pa skočimo naprej na This is what it feels like.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Super september v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanje vreden nakup.
3: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
0: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
4: Obala-nepremičnine.si.
5: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
6: Ima.
5: Kaj pa eSIM?
6: Seveda.
5: A lahko vse uredim prek spleta?
6: Lahko.
5: Kaj pa?
6: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
7: Srbinček Grill & Bar praznuje 26 let. Petek, 18. september, nastopa skupina Mambo Kings. Srminček praznuje 26 let z veliko fešto ta petek. Vstop prost.
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
10: Predstavitev albuma Story for Reporta v sredo, 16. septembra ob 20. uri v Palači Gravizi Butoraj Čirkolo v Kopru. Story for Reporta. Koncert Sergio Settomini z gosti. Vabljeni. Vstop prost.
11: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
12: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
13: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: letimo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
1: Trenutno je zunaj sončno z nekaj oblaki, temperature so zmerne, v Ankaranu 25 stopinj, v Piranu stopinjo manj, v Postojni 20, morje pa ima toplih 25 stopinj v Žusterni. V četrtek in petek so napovedane padavine in nevihte, tako da ne pozabite na dežnik.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Ura je 12.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Po prvih burnih odzivih na napoved obsežne reforme slovenskega šolstva, ki jih je sprožila predvsem napoved prehoda na sodobno 8-letno osnovno šolo, je minister Rončevič ravnateljem vrtcev pa osnovnih šol s prilagojenim programom in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami poslal okrožnico, v kateri predstavlja izhodišča napovedanih sprememb. Šolnikom je sporočil, da niso problem, temveč ključni partnerji pri reformi. Predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije Sašo Božič o tem, ali je osemletka dobra ali slaba rešitev, je v tem trenutku prezgodaj govoriti, saj gre za izjemno obsežno sistemsko spremembo. Na tuje poglejmo, na volitvah na Švedskem je rezultat po več kot 90% preštetih glasov pretesen, da bi lahko razglasili zmagovalca. Doslej opozicijski levi blok je sicer v rahli prednosti pred desnim. Tako njegova voditeljica Magdalena Anderson kot trenutni konzervativni premijer Ulf Kristersson pa pravita, da sta pripravljena vladati. Več voditeljev strank pričakuje, da končni rezultat ne bo znan še nekaj dni. Osumljenca, ki je v petek policistu oduzel pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom, so zaradi suma kaznivih dejanj poskusa umora, preprečitve uradnega dejanja in oduzema vozila privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor. Kosovski parlament pa je potrdil novo vlado pod vodstvom premijeja Albina Kurtija, ki jo sestavljajo predvsem člani njegove stranke Samoopredelitev. Kurti je sicer v nagovoru pred glasovanjem zagotovil, da bodo med prednostnimi nalogami njegove nove vlade socialno vprašanje, pa tudi pridobitev statusa države kandidatke za članstvo v EU.
1: Skočimo še na ceste, zastoji ostajajo na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem, ter med Logatcem in Postojno v smeri proti Kopru, gneča pa tudi na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Tako da previdno in strpno kamorkoli greste, če še kaj opazite, pa mi to javite, da lahko obvestim tudi druge. Srečno pot!
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Se vsak dan za pot v službo odločiš za avto? Ali veš, da je čas za volanom ujet čas? Uporabi raje javni prevoz in ta čas izkoristi za branje, klepetanje ali počitek.
3: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
5: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Ob delu s Kaprisom.
1: 4 minutke čez 12 na Kaprisu, z vami sem Sara. Danes je ponedeljek, 14. september. Čez nekaj trenutkov Baby Rexa in skupina Faithless Passenger, tako zdaj pa Teddy Swims, Mr. Know It All.
6: Hey, what's up? It's your buddy Teddy.
7: Številka 1 na obali.
3: Radio Kapris.

New Religion na Kaprisu, danes je 14. september, 12.13 je ura, z vami Sara na Kaprisu. Sledi Undressed, pesem mladega ameriškega pevca Somberja, ki ste jo zagotovo že slišali, saj je postala svetovni hit Somber, je pa svojo glasbeno pot začel precej skromno. Ustvarjal je doma, Undressed pa je bila ena izmed pesmi, s katerimi se je pravzaprav prebil med širše občinstvo. Njeno osnovo, torej kitare, bas, bobne in vse vokale, je pa sam posnel v svoji spalnici. Večina teh prvih posnetkov pa je ostala tudi v končni različici in nastal je hit, ki ga danes pozna ves svet. Somber in Undressed.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je zatožite vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Ma vse pale si pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper. Klub Luka Koper vabi k vpisu. Poskusna ura je brezplačna. Informacije teniskoper.com.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Še razmišljate o vpisu na srednjo šolo? Ne odlašajte. Ljudska univerza Koper že vpisuje v programe ekonomski tehnik, trgovec in predšolska vzgoja. Pridružite se jim.
7: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
8: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika.

0: ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis v Kopru.
2: S kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
3: Gradite, prenavljate ali opremljate. Promo Arh je pravi naslov za vas. Sejem graditeljstva, opremljanja in urejanja od 16. do 18. septembra v dvorani Žatika v Poreču. Novi trendi, številna izobraževanja in gradnja hišnega modela v živo. Ideje, ki navdihujejo in rešitve, ki navdušujejo. Promo Arh Poreč.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, v vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhard.
6: Hi, I'm Ariana Grande.
7: To je Kapris.
8: Številka ena na obali.

0: Nodolo bliže odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliže, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Današnji ponedeljek je za zdaj bolj siv, popoldne pa nas čaka še nekaj sončka. Temperature ostajajo sveže, na višti na Belem križu trenutno 25 stopinj. In dežnike pa bomo najverjetneje znova potrebovali v četrtek, ko se nam obetajo nevihte in nekaj dežja. Poglejmo še, kakšno je stanje na cestah. Zastoje imamo še vedno med Logatcem in Postojno proti Kopru, kar 25 minut zamude. Zato, kolikor ste tam namenjeni, štartajte prej. Vsekakor pa previdno in strpno, če opazite še kaj, pa mi to sporočite.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Ob delu s Kaprisom.
2: 12.30 je ura na današnji, oblačen ponedeljek, 14. september, z vami sem Sara. Že čez nekaj trenutkov Bob Marley, Diplo, Sidepiece, zdaj pa Bruno Mars, Just the Way You Are.
7: Sledi šest hitov neprekinjeno.

0: Na Kapri se vraća. Nagradna kocka u centru Planet Koper. Vsak dan od 21. septembra.
1: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETFS skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
4: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Pravijo, da velikost ni pomembna. Vikend 19 pravi, še kako je. Od 24. do 27. septembra v Rovinj prihaja največji vikend doslej. 3 dni, 8 festivalov, vrhunski govorci, mreženje in zabave, ki trajajo vse do jutra. Vikend 19, tam, kjer ideje srečajo ljudi. Se vidimo v Rovinju. Vstopnice najdete na weekend.hr.
5: Metal History Repeating. Metal Island se vrača z drugo izvedbo v letnem kinu Arrigoni, in sicer v soboto 19. septembra. Obljubljajo težke ritme za prave metalske glave, zato ne zamudite Metal Islanda v Izoli. Stopnice Eventim. Več na center-izola.si ali na Facebook strani Metal Island.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda. Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si.
8: Auditori Portorož.
9: Auditori Portorož.
8: Morje doživeti. Gledališče je tisti kraj, kjer se najbolj jasno vidi, kdo smo, je povedal že Arthur Miller. Zato ne zamudite nove gledališke sezone in glasbenih dogodkov v Auditoriju Portorož. Gledališki abonma za odrasle ali abonmajček za otroke ter koncertni abonma za piranski glasbeni oder. Eno mesto, 3 abonmaji in morje doživeti. Vpisi potekajo. Več na auditori.si.
10: To je Kapris.

0: kafe direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Termometri so pokazali 25 stopinj v Izoli, 24 v Kopru, prav tako v Sežani, morje pa ima na centralni plaži v Portorožu 25 stopinj. Teden se bo nadaljeval s svežimi temperaturami, četrtek in petek pa prinašata dež in možnost neviht.
2: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
3: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Ena.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Začenjamo na gospodarskem področju. Voznike jutri najverjetneje čakajo nove podražitve goriv. Dizel bi se lahko pri tem povsem približal meji 2 evrov za liter in se torej spogleduje z novo rekordno vrednostjo. Rekordno raven bi lahko vnovič dosegla tudi cena kurilnega olja. Glavni razlog za rast ostajajo okrepljene napetosti med ZDA in Iranom ter negotovost glede transporta skozi Hormuško ožino. Kakovost drv in peletov je letos dobra, pri označevanju pa so še vedno težave, je pokazal primerjalni test Zveze potrošnikov Slovenije in Gozdarskega inštituta Slovenije. Pri drveh je še vedno precej zmede pri navajanju količine, pri peletih pa so ugotovili pomembna odstopanja med navedeno in dejansko maso nekaterih vreč. Evropski poslanci se bodo v tem tednu sešli na zasedanju v Strasbourgu, na katerem bo v ospredju letni govor predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o prednostnih nalogah komisije. Jutri bodo glasovali tudi o morebitnem odvzemu imunitete evropskemu poslancu iz Slovenije Mateju Toninu v zvezi z afero Knovs. Šport, slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa bo v italijanski Modeni drevi igrala tretjo tekmo pretekmovanja na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A se bodo varovanci Fabija Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko danes ob 21. uri merili proti Grčiji.
1: Tako zastoji ostajajo na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem ter med Logatcem in Postojno v smeri proti Kopru. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, seveda, če opazite vi, kaj mi to sporočite.
4: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Uresničimo želje naših otrok in jim omogočimo, da pot v šolo opravijo peš v klepetu s prijatelji ali na kolesu. Pridružite se izzivu in otroka pospremite peš ali s kolesom v šolo, predvsem, ko so razdalje kratke.
4: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
6: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rentir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Ob delu s Kaprisom.
1: 3 minutke čez 1 uro v vaši družbi sem Sara, 14. september. Ponedeljkovo dopoldne počasi pri koncu, mi pa nadaljujemo na T3. Alex Warren, Santana, Chris De Surrendi na Kaprisu.
7: My name is Alex Warren.
8: Kapris je štirka ena na obali.

0: Good old days, Chris de Surandi na Capri so 12 minut čez eno. V vaši družbi sem Sara, ponedeljek 14. september je danes in tudi čas, da prisluhnemo jutru.
1: Danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom. Z nami na njeni Martina. Dobro jutro, Martina.
2: Dobro jutro.
1: Kako si, kje si?
2: O, na poti v službo.
1: Začneš ob 8. torej.
2: Tako je.
1: Kaj si ti smeš?
3: Na poti v službo.
1: Tudi to je lahko.
3: Je bilo, ko gre domov, Martina. Ne?
2: Ja, ponedeljki, ne?
1: Ja. Torej nisi navdušena na tem, da greš v službo in da je ponedeljek.
2: Tako.
1: Dobro. Cenimo iskrenost, to je bistvo, to je bistvo. Odkot si, povej nam.
2: Spostojne.
1: Kaj imaš že našo nalepko, Postojna je zakon?
2: Ne še.
1: Dobro, bomo zrihtali.
3: Ja.
2: Bomo
1: zrihtali. Dobro, si poslušala skratka pesem, ki iščemo?
2: Ja, sem ja.
1: Jo poznaš?
2: V bistvu mi je hči pomagala.
1: Hči je pomagala, torej kdo si bo zdaj eventualno, če je pravilno delil to nagrado?
2: Ja, verjetno bo ona.
1: A ja, vsakemu malo.
2: Tako ja.
1: Dobro, torej, katera pesem naj bi to bila?
2: Od Lady Gaga Alejandro.
1: Lady Gaga Alejandro.
2: Ja.
1: Da vidimo, če se zavrti refren, je prav, če ne pa pač ni, ne? Kaj ćemo?
2: Okay.
1: Lady Gaga Alejandro, ali je to pravilen odgovor? Bravo, čestitke.
2: To, super, hvala.
1: Je Alejandro. Mislim, ne vem, če je oče, ampak je pa pesem Alejandro, to sigurno.
3: Mogoče zdaj dojenček, ne?
1: Alejandro, nisem pogledal, če je fantek ali punčka, moramo pogledati. V glavnem, čestitke, Capri's Box je tvoj in te čaka na tvoje ime in priimek tukaj v naših prostorih. Dobro došla, kadar češ, pridi mimo.
2: Ok, super, hvala.
1: Lepo bodi, čau.
2: Enako, čau.
1: Čau, čau, čau, čau. Martina, čau.
4: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.

0: vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
4: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
3: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtocenter Jereb, Izola.
7: S Kaprisano z glavniki odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova

0: radi vračali. Sedaj smo pusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Nebo si delijo oblake in sonce v tem trenutku 25 stopinj na Ribiškem trgu v Kopru. Sveže vreme bo ustrajalo bolj deževno in nevihtno dogajanje, pa lahko pričakujemo v četrtek in prav tako petek. Prišlo je do prometne nesreče na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda v smeri proti Kopru. Nastal je tudi zastoj, zato previdno in varno. Če vas na cesti še karkoli zmoti, pa mi to sporočite.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
5: Ob delu s Kaprisom.
2: 1:30 na današnji ponedeljek, 14. september, z vami Sara. V našo družbo pa prihajajo Naked in Portugal The Man, Glide.
6: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Super september v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanje vreden nakup. Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre. Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene. Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €. Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper. Srminček Grill & Bar praznuje 26 let. Petek, 18. september, nastopa skupina Mambo Kings. Srminček praznuje 26 let z veliko fešto ta petek. Vstop prost.
3: Volksfest pri Volkswagenu.
4: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
1: Porsche Koper.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
7: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
8: Nočem vedeti.
7: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
8: Ampak GoOpt je vsaj dobrodošel.
7: GoOpt, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
9: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhar končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, v vseh Gerhar centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhar.

0: Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
1: Na glavnem pomolu Portorožo krok 26, pri Mlinu v Pučah 27, na Kozini pa 23 stopinj Celzija. Morje ima krok 26, za ponedeljkovo vreme mislim, da lahko rečemo, da kar mirno sodeluje, nekaj oblakov, veliko sonca in prijetno toplo je. Jutri bo še bolj sončno, bravo.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: 2:02 je.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Zunani minister Tone Kajzer bo jutri v Novi Gorici na obisku gostil italijanskega kolega Antonija Tajanija. Po navedbah ministrstva za zunanje in evropske zadeve bo srečanje namenjeno krepitvi dialoga, ministra pa naj bi pozornost posvetila tudi slovenski skupnosti v Italiji in italijanski v Sloveniji. Volt Slovenija je danes uradno začel vse evropsko akcijo zbiranja podpisov za evropsko državljansko pobudo Pravica do stanovanja zdaj in zavedno, ki bo trajalo eno leto. Za uspeh pobude na ravni EU morajo zbrati 1 milijon podpisov v vseh 7 evropskih državah. V Sloveniji so si postavili cilj zbrati 20 tisoč podpisov do junija 2027. Pogovori o Hormuški ožini med Iranom in več zalivskimi državami predvideni za danes so preloženi. Novega datuma pogovorov sicer ne omenjajo, iranski predsednik pa je medtem dejal, da so Iran in Združeni Arabski Emirati pripravljeni znova izboljšati odnose. Šport, dirka po Španiji bi morala biti vsaj na papirju nova simultanka Tadeja Pogačarja, a je cesta tudi od ponavadi neuničljivega prvega kolesarja sveta terjala davek. Njegov prvi predčasen konec etapne dirke v poklicni karieri je na stežaj odprl 81 Vuelto in Primožu Rogliču omogočil lov na rekordno 5. zmago. Na koncu je bil za Savec malce prekratek.
1: Poglejmo na ceste. Na obali najprej ena posebna stvar, lahko rečemo. Na hitri cesti pri Bivju oziroma okolici bencinskega servisa pri Bivju se po vozišču sprehajajo labodi, tako da tam res previdno, da ne bo letelo kaj po zraku. Na drugih večjih lokalnih zapletov zaenkrat ni prijavljenih, če pa greste proti obali z notranjosti, lahko računate na kar počasnejšo primorko, od Vrhnike proti Postojni okrog 25 minut dodatne vožnje, med Uncem in Rabor komando proti Kopru pa promet ovira dodatno še prometna nesreča. Strpno, varno in previdno vožnjo še naprej, če pa karkoli opazite, seveda dobrodošli.
4: 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
6: Peš v službo ali po opravkih podarja ljudem nasmehe in mestu življenje. Bodi življenje. Sledi izzivu, avto ne hvala.
4: Regijski center mobilnosti Istra Brkin Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
7: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
8: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
1: No, pa je ponedeljek in lepo, da smo spet skupaj. Čestitke, da ostajamo skupaj. Hvala, ker ostajamo skupaj. Če ste še vedno z mislimi, v minulem vikendu bomo kmalo skupaj na hitro pogledali, kaj ga je zaznamovalo in potem pozabimo nanj. Morje ima še vedno okrog 25-26 stopinj Celzija, tako da bomo malo kasneje pogledali, zakaj poletje na obali očitno še ni pripravljeno spakirati kovčkov. In pa skupaj bomo spet reševali tisto večno vprašanje, kaj danes skuhati. Pogledali ene zanimive prometne številke proti zaključku popodneva, pa še ena stvar o umetni inteligenci, ki mi čez vikend dala malo misliti. Skratka, ponedeljek je, ampak ni treba, da se tako tudi sliši. Kapris poslušate in tukaj so Temper City in Self Aware. Dobrodošli.
9: What's going on? This is Temper City.
10: Radio Kapris.
4: To je Kapris.
11: Kapris je številka ena na obali.

0: danes na Radiu Capris, If Ain't Me. Klepat sem z vami 14 minut čez 2 uro je. Demo najprej skupaj pogledati, kaj je zaznamovalo minuli vikend. Recimo Primož Roglič je Vuelto končal na drugem mestu, mladi Jakob Omerzel pa na sedmem. Potem domačin Toni Vodišek je v Turčiji evropsko prvenstvo v formuli Kite prav tako zaključil na sedmem mestu. FC Koper v Sežani ni nadaljeval serije zmag, Olimpija je bila boljša s 3-1. Koprčani pa so od 38. minute igrali tudi z igralcem manj. Pa gremo še na morje malo pogledati in sicer v Kopru je bil v soboto 41. mini plavalni maraton organizacije plavalnega kluba Koper med približno 130 prijavljenimi, ki so preplavali 1100 metrov dolgo progo od koprskega kopališča pa se tja do Žusterne, je bil že tretjič najhitrejši Arne Furlan Štular, sveži član Triglav Kranja, v cilj pa je prišel s časom 13.38, no med ženskami pa je drugič zmagala domačinka članica plavalnega kluba Koper, Zarja Jagodnik, njen čas pa 16 minut in 38 sekund. Tako je povedala takoj po tekmi.
1: Bilo je zelo lepo, voda je bila topla, jaz sem mislila, da bo dosti bolj več valov in da bo bolj mrzlo in sem bila ful sproščena in sem šla na easy, nobene pressure, nič kaj tašnega.
0: Torej, če bi šla na močneje, bi bila še močnejša, še boljša?
1: Pa ja, ampak se mi zdi, da sem dala tako vse od sebe, ampak ni bilo nobene tipo... nobenega onega
2: pritiska,
1: da mora biti kaj. Pač samo lepo sem šla in to je to.
0: Ja, prijetno smo se imeli še malo športa, slovenski odbojkari pa so pričakovano čez vikend začeli z evropskim prvenstvom, v petek 3-0 proti Slovaški, včeraj še 3-0 proti Švedski, danes ob 9. zvečer jih čaka Grčija. Gledališče Koper se je z pikinega festivala vrnilo z dvema zlatima pikama, ena je dobila predstavo Stržek, drugo Luka Cimprič za vlogo Stržka, na krasu pa nekaj, kar je ta vikend prvič praznoval v svet. 13. september je sedaj po novem po Unijeskovem mednarodni dan jam in pa krasa. Pobuda je prišla seveda iz Slovenije. Prvo uradno svetovno praznovanje pa je bilo v Postojni. In, kar se tiče praznovanj, v soboto je bila Lipica prizorišče osrednje slovesnosti ob prazniku priključitve Primorske k matični domovini. Toliko se je dogajalo čez vikend, zdaj pa gremo kar v ponedeljek. Olivia Dean je naslednja na Caprisu. So easy to fall in love.

0: Vinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kampris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kampris, številka ena na obali.
3: Da vne si smejat. Allora, poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
4: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje z Krasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
5: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti, vsi skupaj na morje.
4: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
5: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
9: Pravilno ravnanje z odpadki se začne doma. Papir, embalaža, steklo, bioodpadki. Vsak odpadek spada na pravo mesto. Z majhnimi navadami skupaj ustvarjamo čistejši Koper in lepše okolje za vse.
8: Že 70 let z vami, Marjetica Koper. Za nas, zate, z vami.
10: S Kaprisano, z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
11: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
12: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
11: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
13: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
14: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
15: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
16: Merkur, ker je lahko še boljše.
17: V najbolj vroče mesto v Sloveniji prihaja Nikolina Grba. To soboto, 19. septembra, žuramo v Play Cafe Bar Koper. Pridi, zapleši in zažuraj z vročo Nikolino. Šmarska cesta 5B. Se vidimo v soboto.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Vreme v Izoli okrog 26, pri otroškem igrišču Dragonji približno 25, morje smo rekli nekaj med 25 in 26 stopinjami Celzija, torej idealno. Če imate po službi kaj zunaj, brez skrbi, popoldne bo suho, sonca pa bo vedno več in v lep večer smo namenjeni. Ceste pa takole, na hitri cesti pri Bivu še vedno v okolici bencinskega servisa se po vozišču sprehajajo labodi, ne vemo, če so še tam, ampak vsak primer, če so bili enkrat, znajo priti drugič, tako da bodite previdni. Na primorski avtocesti je gost promet med Kozarjem in Dragomerjem ter med Logatcem in Postojno proti Kopru in če greste proti Avstriji še tole pred predorom karavanke za tovorna vozila približno kilometer kolone. Srečno, strpno, varno vožnje želim, če pa opazite kakšno posebnost.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
7: Na Kaprisu je s tabo Tomaž Klepač.
2: Ekipa, nadaljevanje nekaj, kar je pri nas, bomo rekli, čisto neka normalna stvar, za vse stale pa luksus. Ja, zjutraj je še malo jesensko, čez dan prijetno more, kot smo rekli, 25 stopinj plus, tako da poletje, verjamem, da še ni reklo zadnje. Dajmo malce glasbe, potem pogledamo, zakaj je september pri nas še zelo, zelo poletna zgodba. Green Day, Boulevard of Broken Dreams, Kosičile ste Zucchero in Somber za začetek. My body isn't ready. Prijetno popovdne.
8: Hey, what's going on? This is Somber.
9: Radio Kapris. Obala je zakon.

0: Ja, pred mnogimi leti sem jih gledal v Trstu in uživo so še boljši kot na Radiu Kapis. Boulevard Broken Dreams in Green Day so bili to 18 minut manjka do 15. ure. Do 3. ure. Zdaj, če ste danes kaj spremljali temperature po Sloveniji, se že kar vidi, da smo sredi septembra, vsaj v dopoldanskem času, recimo Postojna, čez dan 24, pri nas na obali 27, ampak morje še vedno ustraja pri 25 stopinjah Celzija, malo gor, malo dol. Se pravi, jutra so že malo septembrska, morje pa očitno še ni dobilo obvestila, da je poletje počasi pri koncu, ki se between, oziroma by the way. Vse tako, ko so nas učili v šoli, zaključi se enako nočem letos 23. septembra. Ne, tako se mi zdi, ker zdaj vsi, ko prije že september, rečemo, je že jesen. Ni, 23. septembra pride jesen. In to je pravzaprav ena teh najlepših stvari septembra na obali. Morje se poleti dolgo se greva, potem pa toploto počasi izgublja kot zrak, oziroma počasneje izgublja kot zrak. Zato lahko zjutraj damo gor dolge rokave, popoldne pa gremo še vedno normalno v morje. Pa še eno prednost ima september, manj ljudi, manj tiste visoke sezonske gneče, sonce ne pripeka več tako močno, temperature morja pa skoraj idealna, idealna. Vsaj zame 25, pa še topleje je v morju kot zunaj v dopodanskem času. Tako da, če ste julija in avgusta večino poletja gledali skozi okno pod klimo, je mogoče zdaj prišel vaš čas, da uživate tudi v poletju, da se morda brcnete in rečete, pa idemo pogledat noto naše morje. Pa še bolj čisto je zdaj, ko se je malce razpihalo. In z dobro družbo in dobro glasbo je uživancija še bolj popolna. Tukaj le v nadaljevanju na Kaprisu Opolite in Taylor Swift.
1: Kapris. Poletje je zakon.
2: Poletje je zakon.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Ma vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kapri su ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: 3, 2, 1.
5: Super september v trgovinah Harvey Norman. Mega odprodaja klimatskih naprav, sedaj z mega prihranki. Ter možnostjo nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Teniški klub Luka Koper vabi k vpisu. Poskusna ura je brezplačna. Informacije teniskoper.com.
6: Kje lahko dobiš vse za streho?
7: Tehnomarket je pravi plac za te. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
8: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
9: Cineplex Starek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
10: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
9: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
11: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
12: Tačka, hrana, priboljški in igrače. Vse za srečne tačke. Tačka, veterina in trgovina na ulici 15. maja v Kopru v industrijski coni.

0: skrbimo za preventivo. S centri za krepitev zdravja v zdravstvenih domovih. Skupaj za zdravje.
1: Vaša slovenska Istra, vaše novice. Obala+.si.
2: Gremo, gremo!
3: Doživite jesen v dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja. Peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
4: S kaprisano z glavniki odejami, nadološke in ozmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
5: Kapris. Obala je zakon.
6: I gotta find my way back to summer paradise.

0: Spalmo na Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Na Punti Pirano okrog 25, na Dolinski cesti v Kopru 25, v Postojni pa približno 24 stopinj Celzija. Še vedno zelo prijeten septembrski dan, septembrski ponedeljek. Do večera staja suho, jutri pa nas čaka še več sonca.
2: Yes.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Minuta čez 15 je.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Zunani minister Tone Kajzer bo jutri v Novi Gorici na obisku gostil italijanskega kolega Antonija Tajanija. Po navedbah ministrstva za zunanje in evropske zadeve bo srečanje namenjeno krepitvi dialoga, ministra pa naj bi pozornost posvetila tudi slovenski skupnosti v Italiji in italijanski v Sloveniji. Volt Slovenija je danes uradno začel vse evropsko akcijo zbiranja podpisov za evropsko državljansko pobudo Pravica do stanovanja zdaj in zavedno, ki bo trajalo eno leto. Za uspeh pobude na ravni EU morajo zbrati 1 milijon podpisov v vseh 7 evropskih državah. V Sloveniji so si postavili cilj zbrati 20 tisoč podpisov do junija 2027. Pogovori o Hormuški ožini med Iranom in več zalivskimi državami predvideni za danes so preloženi. Novega datuma pogovorov sicer ne omenjajo, iranski predsednik pa je medtem dejal, da so Iran in Združeni arabski emirati pripravljeni znova izboljšati odnose. Šport, dirka po Španiji bi morala biti vsaj na papirju nova simultanka Tadeja Pogačarja, a je cesta tudi od ponavadi neuničljivega prvega kolesarja sveta terjala davek. Njegov prvi predčasen konec etapne dirke v poklicni karieri je na stežaj odprl 81 Vuelto in Primožu Rogliču omogočil lov na rekordno 5. zmago. Na koncu je bil za Savec malce prekratek.
1: Poglejmo na ceste, na obali se zdaj že malo bolj pozna popoldanski promet, ampak malo zaotenek. Na Strunjanski ravnini se občasno ustavi, počasneje pa gre tudi v Tomusove križišča proti Šmarjam. Na Primorski avtocesti proti Kopru postajajo zastoj med Kozarjem in Dragomerjem ter med Logatcem in Postojno. Če opazite kakršnokoli posebnost na naših cestah, pa seveda ste dobrodošli.
4: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Si sam v avtu? Povabi, da s seboj zapelješ še soseda ali prijatelja oziroma sodelavce. V imenu okolja je to dovoljeno.
4: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti. Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola. V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
1: Ola! Kaj smo prišli? Včasih smo ob dobrem glasu, ob dobri reklami rekli, wow, ma kdo se tega spomni, ne? Zdaj pa pogosto prvo vprašanje čaki, se je to spomnil sploh človek? Je to sploh človeško delo? No, današnjo Kaprisovo štafeto predajamo izjutraj v popoldne. Žiga Mance in Pango so odprli temo plakatov pa glasov, ki jih ustvarja umetna inteligenca. Nekateri so res dobri, drugih pa imaš občutek, da so vsi obrazi malo preveč gladki, vse preveč popolno in nihče skoraj, ne vem, nima madeže na majice, zmečkane majice. Ok, najprej malo glasbi in potem skok v Kaprisovo jutro, sicer pa lahko že zdaj vmes pošljate kakšen SMS na 0315332888 svoje mnenje. So taki plakati oglasi ok, oziroma se vam všeč ali vam niso všeč. To je vprašanje.
7: Hey, this is Bruno Mars.
8: Kapris je številka ena na obali.
4: Kapris.

0: Maroon 5 in Memories. Ja, vsak ima svoje, vsak brska po svojih spominih, reciklira, se malo pokaže, tudi potlačimo, ampak prej se spet vrnil nazaj. Ok, gremo k jutru. Danes jutri so Žiga Manca in Pango so v Kapri svojem jutru odprli debato o glasih in plakatih, ki jih ustvarja umetna inteligenca, a tistih, ob katerih se za trenutek ustavite in pomislite, čak malo, a je to res? No. Žiga je čisto vse lepo razložil in povedal, kako in kaj, tako da demo skočiti jutro.
1: ChatGPT, itak ga uporabljamo že za vsako stvar. Jaz nisem toliko fan, moram priznati, umetne inteligence in se tudi za svojo glasbo se tega prav bi mi ful olajšalo včasih, ma si rečem ne.
2: Ma ne, ki ni isto, ni pristno s tem, ko naprej.
1: In isto je zdaj s temi plakati. Če greš ti na okolje in pogledaš, vidiš, da vsak dogodek, ki ga organizira, mogoče malo manjši organizator, je narejen z umetno inteligenco. In zato tisti, ki mogoče je ne uporabljajo, imajo, ne vem, malo manj dizajnerske, če se ga lotijo sami, ali pa noče uporabiti denarja za to, da bi poklicali nekoga, ki izdeluje oblike in dizajn nekih plakatov. No, skratka, danes, ko se s tem ukvarjamo, mogoče že vpliva tudi na to, če potem na ta dogodek greste ali ne. Zdaj mi vas o tem sprašujemo na nič 3153328. Kaj smo pogledali na našem Instagramu, kaj smo odgovorili?
3: Zdaj, ravno kar gledam, ampak najprej povem še to, da jaz sem vam že prej povedala izven etra. Sem videla eno ful dobro fotko, sicer iz poletja, ko je bil vročinski val, ki je pisalo mogoče je zato tako vroče, ker vsi uporabljate AI za narediti vaše plakate.
1: Mogoče, to krivo je za sam
3: vročinski val. 85% ljudem, ki so glasovali na našem Instagramu, ni všeč, da so plakati narejeni s ChatGPT-jem. 15% pa je napisalo, da jim je to všeč.
0: Ok, in kaj je to kapi stopa štafeta, dejte mi tudi vi zdaj na nič 3153388 povedati, kaj pravite na to temo. Odstotek se na Instagramu nekaj dosti spremenil, 86-14 je trenutno korist, da ni. So vam všeč ali vam je vse preveč isto, vam je vse enako umetno, nič 3153388. Sicer bo zanimivo pa tudi jutri zjutraj, ko bodo jutrenci odprli vročo šolsko temo. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je napovedal vrnitev 8-letke, sedanji prvi razred pa naj bi postal obvezno leto vrtca. V glavnem šola, vrtec, otroci, starši, stari starši, noleti, none, vsak bo imel kaj zapovedati. Kaj točno bodo vprašali vas in kam vas bo jutro odpeljalo, pa izveste od 6. ure dalje, seveda, če boste priklopljeni zraven. Nadaljujemo v Kaprisovem popodnevu z glasbo. Prihaja Katy Perry in Watch It Burn.
4: Katy Perry.
5: Kapris je zakon.
6: Številka ena na obali.

0: zelo všečno, super popodanski ritem Moskena in Rhythm Unknown na Radio Capri. Kaj pa zdaj?
1: Elektroprimorska obvešča, da bo nekaterim odjemalcem zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
0: Sicer danes malce pozneje, ampak vseeno bo koristno, še eno uporabno za jutri, če ste doma, delate v domu ali pa imate kaj na elektriko, kar ne sme ostati sredi dela. Elektroprimorska ima za jutri 15. septembra napovedanih kar nekaj sklopov. Na območju Izole boste brez elektrike v Cetorah in na Šaredu med 8.45 in do 13.30. Na koprskem koncu pa Rižana, Kortine, Krnica, Rožar in Stepani od 8.30 do 2. ure popovdne. V Črnem Kalu bo je sklop nekoliko krajši, med 9.30 in 12. uro, na Krasu pa Dolnje Ležeče, Gradišče pri Divači in Brežec pri Divači od 9. do 2.30. Pa še Dolnja Košana med 8.30 in 13.30. Tako da, če ste na teh koncih, od teh koncev, iz teh koncev, mogoče danes večer napolnite, kar je za napolniti, da se bo prijetno treslo tudi jutri. Jutri pa si delo z elektriko malo prilagodite, pa bo šlo.
1: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektra Primorska. V času izklopa z napravami ravnajte, ko da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektro Primorska se zahvaljuje za razumevanje. Na Capri se je vrnila nagradna kocka. Prihodnji teden obišči Planet Koper. Poišči skrito nagradno kocko in nakupuj brezplačno.
2: Kašen darilce.
3: Porabil bom za špežo pa nekaj priboljške za otroke.
2: Cunje.
1: Prebudi detektiva v sebi. Sprehodi se po nakupovalnem središču Planet Koper. Opazuj izložbe, skrite kotičke in police. Ko odkriješ kocko, so tvoji planetaki. Darilni boni za nakupovanje v centru Planet Koper.
2: Dobro, super. Dobro.
1: Samo na Caprisu, brezplačno nakupovanje. Od ponedeljka naprej. Partner akcija je Planet Koper. Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, v vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhard. Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: vroče mesto v Sloveniji prihaja Nikolina Grba. To soboto, 19. septembra, žuramo v Play Cafe Bar Koper. Pridi, zapleši in zažuraj z vročo Nikolino. Šmarska cesta 5B. Se vidimo v soboto.
1: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
2: Zanimive zgodbe, sveže novice. Naša slovenska Istra. Obala plus.si. Srminček Grill & Bar praznuje 26 let. Petek, 18. september, nastopa skupina Mambo Kings. Srminček praznuje 26 let z veliko fešto ta petek. Vstop prost.
3: Te vides tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in barv.
1: Še razmišljate o vpisu na srednjo šolo? Ne odlašajte. Ljudska univerza Koper že vpisuje v programe ekonomski tehnik, trgovec in predšolska vzgoja. Pridružite se jim.
2: Predstavitev albuma Storie Foriporta v sredo, 16. septembra ob 20. uri v Palači Gravizi Butoraj Čirkolo v Kopru. Storie Foriporta, koncert Sergio Settomini z gosti. Vabljeni, vstop prost.
4: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
5: To je...
6: To je K.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: V Ankaranu okrog 26 stopinj Celzija upadni, pri torki približno 24, morje ima še do nekaj med 25 in 26 stopinjami, za sprehod, tek ali kakšno uro ob morju, idealno vreme. Danes brez vremenskih komplikacij, pa tudi večer bo miren, tako da uživajte, koliko se da.
1: Gradite, popravljate ali betonirate? Probav suhi beton je primeren za različna betonska dela v hiši in na vrtu, ter je odporen proti zmrzovanju. Samo 3,49 € za 25 kg samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Krajani Semedele so že četrto leto zapored organizirali čistilno akcijo, s katero so poskrbeli za lepšo podobo okroglega igrišča na Puntarjevi ulici. Celodnevnega dogodka, ki je združeval dopoldansko čiščenje in popoldansko druženje, se je udeležilo okrog 200 ljudi, med njimi tudi župan Aleš Bržan. Pri čiščenju igrišča in okolice so otroci in njihovi starši nabrali kar 15 vreč odpadkov. Očistili in prebarvali so lesena igrala ter jih zaščitili s premazom za les, prebarvali ograje ob stopnicah, osrednji letošnji projekt pa je bila postavitev naprav za ulično vadbo. Včeraj popoldne se je na Verdijevi ulici v piranskem mestnem jedru porušila streha starejše hiše, v kateri so 3 stanovanja. Deli so popadali na 49-letnega stanovalca, ki je ostal pod njim ujet. Še pred prihodom gasilcev ga je izpod kupa rešil sorodnik. Stanovalcem so pomagali koprski poklicni in piranski prostovoljni gasilci, ki so pregledali hišo in tudi evakuirali stanovalce. Predstavnik piranske civilne zaščite jim je priskrbel nadomestno prebivališče, druga družina, ki je ni bilo doma, ko se je streha porušila, pa je začasno streho nad glavo poiskala pri sorodnikih.
2: Poglejmo na ceste. Na obali se ob tej uri še vedno malo ustavi od Belvederja proti Strunjanski ravnini. Počasneje gre tudi Tomusovega križišča v smeri proti Šmarjam. Drugod načeloma poteka vse brez večjih posebnosti, tako da želim eno strpno in previdno vožnjo. Če pa se vračate proti obali z notranjosti, je precej bolj zoprno. Na primorski avtocesti od Loma proti Postojni se za trenutek nabere tam nekje okrog 25 minut dodatne vožnje. Srečno, strpno, varno in previdno vožnjo. Če pa karkoli opazite,
3: 107.9 in Promet za obalo na Facebooku.
5: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 €. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
6: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
5: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
2: O, lepo, da smo tudi danes skupaj in lepo, da si bomo tudi danes pomagali. Po 3 oziroma 2 odličnih bomo spet skušali rešiti eno tistih vprašanj, ki se vsak dan pojavi približno v istem času. Kaj za vraga danes kuhati? Če še nimate tega rešeno, imamo že nekaj vaših predlogov še iz petkovega popodneva. Darja recimo zelo samozavestno napisala v petek vampi in polenta. Darja, vse lepo in prav, polento zamem pri vampih, pa žal izstopim, zapuščam barko. Res jih ne manjam, res mi ne grejo dol, ampak ok, hvala za predlog, ker ne sprašujemo, kaj mi je všeč, kaj mi ni všeč, ampak kaj lahko skuhamo, ampak mislim, da za vampi se treba malce več časa vzeti, razen če jih vzajemo tiste iz konzerve. Ampak točno to rabimo za vse nas. Ker če danes ne veste, kaj dati na mizo, si lahko pomagamo med sabo. 031-533-288, samo vam na voljo, vam na razpolago. Napište, kaj bo danes pri vas na mizi. David je poskrbel za današnji glavni predlog. Preden povemo, kaj je, pa Lajsla Bonita Madonna in Blood Running, Ray Dalton.

Oh, ko pašete skupaj s Shawn Mendes, Camila Cabello, ko ste bila še fant papunca in senjorita na Radiu Capri. 17 minut manjka do četrte ure. Kje smo stali? Pri kuhanju. Vemo se še tudi danes olajšati odločitev, kaj skuhati. Hvala, ker pomagate. Hvala, ker delite svoje ideje, ker res včasih imaš tamo in res ne veš, kaj več narediti. Petkovi SMS-i so dali kar nekaj dobrih idej. Ena je bila recimo tuna pašta, to se da hitro narediti, torej čebula, pomodorini, tuna in domača pašta, čisto po naše. David pa je predlagal nekaj, kar mi je bilo, moram reči, kar pri srcu. Zanimivo tudi za probat, ker ga lahko naredimo tudi na dva načina. Recimo na olivnem olju, pravi David, prepražite čebulo, dodate domačo panceto, kuhan fižol in potem se skupaj date čez rumeno polento popečeno na maslu. So mi krasline cedijo. Zdaj, če ne jeste mesa, spustite panceto in je čisto super konkretno kosilo. Če imate vi danes nekaj, kar na hitro, dobro in ne zahteva, ne vem, celega popodneva v kuhini, dejte pomagati, dejte postati svoj jedilnik na 031-533-288. Zdaj pa Olivia Rodrigo in Drop Dead.

0: V Piran, Izolo in Koper.
1: Mimo Ankarana.
2: Pa vse do Benetk.
0: In po celotni Sloveniji.
2: To je Radio Kapris na Dabu.
0: Brez prekinitev.
2: In z odličnim zvokom.
0: Kjerkoli si.
2: Kapris, številka ena na obali.
3: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
4: K nam lahko pride tisti, ki je, ma ne komari. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
3: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koprska vrata. Maton.si.
6: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
7: Ima.
6: Kaj pa eSIM?
7: Seveda.
6: A lahko vse uredim prek spleta?
7: Lahko.
6: Kaj pa...
7: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.
3: Auditori Portorož.
8: Auditori Portorož.
3: Morje doživeti. Gledališče je tisti kraj, kjer se najbolj jasno vidi, kdo smo, je povedal že Arthur Miller. Zato ne zamudite nove gledališke sezone in glasbenih dogodkov v Auditoriju Portorož. Gledališki abonma za odrasle ali abonmajček za otroke ter koncertni abonma za piranski glasbeni oder. Eno mesto, trije abonmaji in morje doživeti. Vpisi potekajo. Več na auditori.si.
9: Soboto 19. septembra vabljeni v Krkavče na Vonj po Istri. Čez dan vas čakajo istrske zgodbe, domače dobrote, doživetja in program za vso družino. Ob 20.30 pa veliki večerni vrhunec.

0: letimo na Gran Canario direktno iz Ljubljane, otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje, skočite na palma.si.
1: V Cankarjevem drevoredu v Izoli okrog 26 stopinj pred knjižnico v Ankaranu podobno, Ilirska Bistrica prav tako 26. Na našem koncu je popoldne lepo, pa tudi suho, proti večeru bo zapihala še šibka burja, jutri pa nas čaka še več sončka kot danes, idealno vreme, morje ima še vedno zelo kopljivih 26.
2: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
3: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: 4.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Premijer Janez Janša je davi s srečanjem s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsola začel obisk v Bruslju. Govorila sta predvsem o krepitvi konkurenčnosti gospodarstva EU, pri čemer je Metsola poudarila, da mora Evropa olajšati življenje ljudem in tudi podjetjem. Janša bo svoj prvi delovni obisk v Bruslju, odkar je znova prevzel premijerski položaj, nadaljeval z delovnim kosilom z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem na sedežu zavezništva. V spredju načrti nove slovenske vlade za zvišanje obrambnih izdatkov. Na Hrvaškem se bosta jutri znova podražila tako benzin kot dizelsko gorivo. Za liter 95-oktanskega benzina bo treba odšteti 1,73 evra ali 6 centov več kot minuli teden. No, prav toliko se bo podražil tudi dizel, katerega cena bo znašala 1,85 evra za liter. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. Še ostajamo na tujem. V Zagrebu je po petkovem napadu na srednji šoli, v katerem sta bila huje ranjena dijak in čistilka, danes potekal protest za večjo varnost v šolah. Udeleženci so med drugim zahtevali možnost pregledovanja učencev in njihovih stvari ob vstopu v šolo, pa tudi znižanje starostne meje kazenske odgovornosti ter strožje ukrepe proti nasilju. Peking pa je bil danes kritičen do opozoril nekaterih vodij ameriških tehnoloških velikanov glede morebitnih tveganj, ki jih predstavlja umetna inteligenca, ter morebitne grožnje, ki jo predstavlja kitajsko znanje na tem področju. Vse strani, kot so poudarjali, bi morale sodelovati pri spodbujanju odprtega razvoja umetne inteligence.
1: Belveder in Runjanska stravnina trenutno zahtevata malo več potrpljenja, tam se promet občasno ustavi, ampak se premika naprej, ko je treba. Podobno je čez Koprsko Deteljco proti Tomosovo križišču in naprej proti Šmarjam, kjer gre počasneje. No, na primorski avtocesti proti Kopru pa ostajata počasnejša odseka Kozarje Dragomer in pa Logatec Postojna. Srečno, strpno, varno, previdno vožnjo še naprej, če pa karkoli opazite posebnega na naših cestah. Dobrodošli.
4: Nič 79 in promet za obalo na Facebooku.
6: Se vsak dan za pot v službo odločiš za avto? Ali veš, da je čas za volanom ujet čas? Uporabi raje javni prevoz in ta čas izkoristi za branje, klepetanje ali počitek.
4: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
7: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27, Izola.
8: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
1: Ja, dobrodošli, lepo pozdravljeni, 2 minutki čez 16 uro. Ostajamo pri prometu, ker mogoče je dobro vedeti, če boste kdaj potrebovali vožnje med Ankaranom in Koprom. Od začetka septembra avtobus Koprla zared vozi po obnovljeni železniški cesti in je zato pot med Ankaranom in Koprom precej krajša, kar je super podatek. Berem pa tudi, da je nova trasa prinesla drugo plat, avtobus po novem naj ne bi več vozil skozi Brtoke in iz trase pa naj bi spadla tudi nekatera postajališča pri Škocjanu, Hrvatinih in Moretinih. Tako da dobili smo hitrejšo povezavo Ankaran-Koper, ampak zadev ljudi okrog nje je pot postala malo manj enostavna, tako bomo rekel. Ena cesta in dve precej različni izkušnji. Če imate vi kakšno svoje mnenje, dobrodošli, 0315332888. No, o prometu pa imam v nadaljevanju pripravljeno še ene zanimive številke, ker ljudje imamo radi številke. Res imam radi številke, ampak še bolj kot številke imamo radi glasbo Shakira in Daj Daj.
9: Hey, this is Shakira.
10: Burna Boy!
11: Kapri je številka ena.

0: do srca. In še globje. Diodato in Fajrumore na Radio Capri 10 minut. Čez četrto uro, Klepač tukaj. Statistika, vse veste, kako je z njo, ne? Vemo pa, da številke ne povejo vedno cele zgodbe, ampak jih imamo vseeno radi. Tako pa, če je tašni smo, predvsem zato, ker lahko potem ob njih rečemo, evo, si sem vedel, ali pa, amade, kaj me hecate, razumeš, ne? Razumeš, ne? Kot da se pogovarjam s tabo. In današnje prometne številke so točno take, malce čudne in za interpretirati vsak po svoje. Objavil jih je Statistični urad Republike Slovenije, ne bom vseh omenjal, samo enih par. Recimo Primorska avtocesta. Primorska avtocesta, če jo vzamem podrobno gled, števec prometa pri Drenovem griču, to je tam pri Vrhniki, je junija naštel približno 1.800.000 osebnih vozil. To je slišati dosti, ampak pazite to, kar 7% manj kot junija lani v istem obdobju. Tudi kamionov je bilo manj, približno 500.000 oziroma 9% manj kot leto prej. In zdaj pridemo spet do tiste stare zgodbe statistiko, kako in na kakšen način si jo razlagajo. Številke pravijo eno, naš občutek v koloni pa je skoraj vedno čisto nekaj drugega. Tako pač je. Srečno, strpno na cestah, nič 80, 107, 9, pa če je kakšen zastoj nesreča ali pa kakšna druga težava v prometu in pa srečno.
1: Capris.
2: My name is Jesper Poneida.
3: And my name is Ozan.
4: Radio Capris.
0: Capris je številka ena na obali.
5: Številka ena na obali.

Marshmallow, Bastille in Happier na Radio Capri, 18.4. uro. Prej sem vas v Caprisovi štafeti vprašal, oziroma nadaljeval, prevzel štafeti od jutra, ko so vas spraševali, kako so vam kaj všeč AI oglasi. In je Teja napisala, da nisem pristašica umetne inteligence. Lep pozdrav Tomažu, hvala Teja za pozdrave. Klicala pa je tudi poslušalka Darja Rakovec, ki je v soboto praznovala rojstni dan. Koliko let ne bom izdal, ne bom povedal, zato ker se ne spodobi, kakorkoli. Darja se želi zahvaliti vsem, ki ste ji polepšali soboto in ji dali energijo za še najmanj 30 letja, ne Darja? Posebej snahi Čakri, pa sinu Matjažu, radioamaterjem, zaposlenim na letališču Portoroš, njenim Izolanom, njenim Škofjotom in sestri Arinki. Darja, Mažu, hvala Teja za pozdrave. Klicala pa je tudi poslušalka Darja Rakovec, ki je v soboto praznovala rojstni dan. Koliko let ne bom izdal, ne bom povedal, zato ker se ne spodobi, kakorkoli. Darja se želi zahvaliti vsem, ki ste ji polepšali soboto in ji dali energijo za še najmanj 30 letja, ne Darja? Posebej snahi Čakri, pa sinu Matjažu, radioamaterjem, zaposlenim na letališču Portoroš,

0: naslednjega rojstnega dne fantastično oziroma tašno, kot si ga ti zaslužiš.
1: Na Capri se je vrnila nagradna kocka. Prihodnji teden obišči Planet Koper. Poišči skrito nagradno kocko in nakupuj brezplačno.
2: Potešno darilce.
3: Porabil bom za špežo pa nekaj priboljške za otroke.
2: Cunje.
1: Prebudi detektiva v sebi. Sprehodi se po nakupovalnem središču Planet Koper. Opazuj izložbe, skrite kotičke in police. Ko odkriješ kocko, so tvoji planetaki. Darilni boni za nakupovanje v centru Planet Koper.
2: Dobro, super. Dobro.
1: Samo na Caprisu. Brezplačno nakupovanje. Od ponedeljka naprej. Partner akcija je Planet Koper. Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, v vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru, tvoj Gerhard.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Vabljeni v Buje na 120. dneve grozdja. Nastopajo Klapa Rišpet, Lidija Bačič, Nijač in številni drugi. Ne zamotite velike tombole z glavno nagrado kar 13.000 evrov. Dnevi grozdja v Bujah od 18. do 20. septembra. Celoten program poiščite na spletu.
5: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka od 8. do 19.
6: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
7: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
8: Obala-nepremičnine.si.
9: S Caprisano z glavniki odejami na Dološke in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
10: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
11: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
10: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
12: Metal History Repeating! Metal Island se vrača z drugo izvedbo v letnem kinu Arrigoni in sicer v soboto 19. septembra. Obljubljajo težke ritme za prave metalske glave, zato ne zamudite Metal Islanda v Izoli. Stopnice Eventim. Več na center-izola.si ali na Facebook strani Metal Island.
13: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
14: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
15: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
1: Radio Capris.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Kar se vremena tiče, v Portorožu okrog 26, pri Fontani v Marezikah približno 25, če ste čakali, da sonce malo popusti. Zdaj prihaja tisti prijetnejši del dneva. Tudi pred tem je bilo prijetno, ampak vseeno. Suho bo do večera idealen čas za uživancijo.
1: Gradite, popravljate ali betonirate? Probav suhi beton je primeren za različna betonska dela v hiši in na vrtu, ter je odporen proti zmrzovanju. Samo 3,49 € za 25 kg samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. V soboto so v Lipici pred jutrišnjim državnim praznikom priključitve Primorske k matični domovini pripravili množično proslavo, ki je na hipodrom privabila več tisoč obiskovalcev. V programu je sodelovalo okoli tisoč nastopajočih. Slavnostna govornica, predsednica Republike Nataša Pirc-Musar, je poudarila, da je upor na Primorskem živel ne le v skrivnih organizacijah in partizanskem osvobodilnem boju, ampak tudi v besedi, kulturi in umetnosti, ter spomnila na brezčasne vrednote Srečka Kosovela. Prav stoletnici njegove smrti je bil posvečen pomemben del programa. Sežanski župan Andrej Sila je ob tem poudaril, da je Primorska nekaj, česar ni mogoče izbrisati ne z mejo, ne z besedo. Inštitut za oljkarstvo znanstveno-raziskovalnega središča Koper pa je včeraj obeležil 10 let organizacije festivala na miznih oljk. Obiskovalci inštituta so na festivalu v Koperski palači Gravizi Buturaj ob strokovnih predavanjih in tudi vodenih degustacijah praznovali jubilejno obletnico. Letošnja pridelava oljčnega olja kljub suši po ocenah strokovnjakov obeta visoko kakovost ob nekoliko manjšem pridelku. Strokovnjaki zaradi suše v največjih evropskih državah hkrati napovedujejo precejšen dvig cen oljčnega olja.
2: Ok, še skok na ceste pod Pinjevim drevoredom na Strunjanski ravnini, sedaj ob te uri še malo zatakniti, nič hujšega, bolj tisto običajna popodanska zgostitev. In potem pri Kopru še ena konkretna ovira pred priključkom Koper center pri Slavčku, smeri Ljubljane, prometu ovira okvarjeno vozilo. In pa na primorski avtocesti proti Kopru je počasneje med Kozarjami in nad Dragomirjem in med Logatcem in Postojno, med Vrhnikom in Logatcem pa zaradi okvare vozilo zaprt še počasni pas. Srečno, strpno, varno, previdno vožnjo želim, če pa kaj opazite, dobrodošli.
3: 107.9 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 € prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celskih mesnin.
3: Na Kaprisu je s tabo Tomaž Klepač.
2: Ok, v nadaljevanju še ena zgodba, kjer je naslov, ki mi je prekrižal pot na netu, dosti bolj dramatičen od tega, kar je znanost potem zares pokazala. Plastikoza. Veste, kaj je to? Plastikoza. Bolezen povezana s plastiko, tudi to obstaja. Ko prebereš ta še naslov, si tako rečemo, evo ga, še ena bolezen, ki smo si jo predelili. V bistvu ne. Vsaj za zdaj ne. Je pa zgodba vseeno dovolj zanimiva, da jo malo obdelamo. Še predtem pa malce glasbe in sicer Bausa, Magnetik, še predtem pa v podlagi že Topic in Nico Santos Body. Pa še Soli pride, Justin Bieber. Yeah.

0: Justin Bieber in Sorry na Radiu Capri z 19 minut do 5 ure. Klepac sem še vedno z vami. Na netu sem prebral, pazite ta naslov. Prva bolezen, ki jo je povzročila plastika. Znanstveniki odkrili plastikozo. Sveko, evo ga, zdaj sem ga nasral. Če mu kaj fazem, mu flasel plastikozo. Sliši se sicer grozno, ampak pomembno, ko se šel potem naprej brskati, ne govorimo o ljudeh. Raziskovalci so jo prvič opisali pri mladih morskih pticah na enem od avstralskih otokov. Te ptice med hranjenjem pa zaužijajo tudi koščke plastike, ta pa jim lahko poškoduje želodček oziroma povzroči brazgotinjenje tkiva. In zgodba se letos nadaljuje. Znanstveniki so isto populacijo spremljali kar 15 let in ugotovili, da nekaj precej konkretnega. Tako, več plastike, kot so jo mlade ptice zaužile, manj možnosti so imele, da preživijo. Ne rabiš biti znanstvenik, da to ugotoviš. Ampak da preživijo do odraslosti in se vrnejo potem nazaj v svojo kolonijo. Torej, plastika v naravi ni samo nekaj, kar grdo izgleda na plaži, kar grdo izgleda v morju oziroma kjerkoli okrog nas. Pri nekaterih živalih lahko naredi čisto konkretno škodo v telesu in v rodbini. A za ljudi pa je za zdaj velja to in nekaj pomembnega. Plastikoza pri ljudeh ni potrjena bolezen in pri takšnih naslovih je to dobro povedati na glas, da se ne prestrašimo, ko jih preberemo. Ker je zgodba dovolj resna že sama po sebi, ni je treba narediti še bolj strašne kot je. Zato mogoče še nekaj še tolem, taki naslovi so dobro pomnik, da naslov včasih pove samo dramatičen del zgodbe, že prvih nekaj vrstic članka pa potem pogosto sliko čisto spremeniti, tako da dejte prebrati še spode, kaj piše in morda bomo manj jezni in manj živčni. Nadaljujemo z glasbo Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Hey, what's up? It's your buddy Teddy.
2: Številka ena na obali, Radio Capris.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Ma vse pale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kapri su ti prinaša Harvey Norman Cooper. Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje z Krasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
6: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti, vsi skupaj na morje.
5: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
6: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
7: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Srminček Grill & Bar praznuje 26 let. Petek, 18. september, nastopa skupina Mambo Kings. Srminček praznuje 26 let z veliko fešto ta petek. Vstop prost.
5: Pravijo, da velikost ni pomembna. Vikend 19 pravi, še kako je. Od 24. do 27. septembra v Rovin prihaja največji vikend doslej. 3 dni, 8 festivalov, vrhunski govorci, mreženje in zabave, ki trajajo vse do jutra. Vikend 19. Tam, kjer ideje srečajo ljudi. Se vidimo v Rovinju. Vstopnice najdete na weekend.com.
9: Volksfest pri Volkswagenu.
10: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
11: Porsche Koper.
12: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
13: Merkur, ker je lahko še boljše.
14: V najbolj vroče mesto v Sloveniji prihaja Nikolina Grba. To soboto, 19. septembra, žuramo v Play Cafe Bar Koper. Pridi, zapleši in zažuraj z vročo Nikolino. Šmarska cesta 5B. Se vidimo v soboto.
5: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
15: To je Kapriz.

0: Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Marina Portorož 26, park na muzejskem trgu v Kopru, podobno na Kozini približno 24 stopinj Celzija, še vedno prijetno toplo, še vedno prijetno vreme, proti večeru pa bo zrak zaradi šibke burje malo bolj svež, ampak nič manj prijeten. Jutri spet sončno in odlično, pravo poletno.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Ali bo na šolskih igriščih in drugih šolskih površinah ob občinskih prireditvah in praznikih znova mogoče nazdraviti z alkoholom? No, predlog novele zakona, ki bi to omogočil, bo državni zbor obravnaval po skrajšanem postopku. Temu je nasprotovala Svoboda, ki po besedah vodje poslanske skupine Boruta Sajovica meni, da bi si morali za obravnavo predloga, da bi se v šolskem prostoru lahko pilo alkohol, vzeti več časa. V koaliciji in resnici pa so menili, da so o tem razpravljali dovolj že v prejšnjem mandatu. Gre za majhno spremembo, ki vrača ljudem zlasti v manjših krajih in na podeželju to, kar si želijo. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je bila junija, to je pred odmevno prometno nesrečo v predoru Kastelec, udeležena v prometni nesreči z manjšo materialno škodo. V predsedničinem uradu so potrdili navedbe portala Info 360 tudi to, da je šlo za blažji nalet dveh službenih vozil policije brez drugih udeležencev. Urad je o nesreči obvestil policijo, ne pa tudi javnosti. Kot so navedli v uradu, prekrškovnega postopka ob dogodku ni bilo, saj sta vozili in voznika izpolnjevali pogoje za takojšnjo nadaljno udeležbo v cestnem prometu. Več slovenskih uporabnikov omrežja X je bilo včeraj tarča hekerskega napada. Med tistimi, ki so jim neznanci udrli v račune, je tudi bivši minister Matej Lahovnik. Na njegovem profilu so delili objavo, ki ljudi nagovarja k investiranju v kriptovalute in seveda tudi obljublja visoke zaslužke. Gre, kot pravi Lahovnik, za finančno prevaro, obrnil pa se je tudi na policijo.
1: Poglejmo še na ceste, zaenkrat na obali vse poteka tako kot mora, vse poteka tekoče, mogoče tu pa tam na kakšnem delčku se, ki je malce zatakne, ampak nič večjega. In naj tako tudi ostane, srečno previrno, no na primorski avtocesti proti Kopru še vedno ni čisto brez kolonc, oziroma počasnejše vožnje gre med Kozarjami in Dragomerjem, pa tudi med Logatcem in Postojno, če se vračate proti morju, si pač vzemite nekaj več rezerve ali pa uživajte, ker pač prihajate na morje. Srečno!
3: 08-0-107-9 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Uresničimo želje naših otrok in jim omogočimo, da pot v šolo opravijo peš v klepetu s prijatelji ali na kolesu. Pridružite se izzivu in otroka pospremite peš ali s kolesom v šolo, predvsem, ko so razdalje kratke.
3: Regijski center mobilnosti Istra Brkini Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
1: Evo ga, sem vedel, ravno ko se začnemo privajati na ene cene, pa pride nova podražitev. Liter 95 oktanskega bencina berem po novem 1,7 oziroma 1,72 evra, dizel gre na 1,99 evra, kurilno olje pa na novo rekordno vrednost 1,602 evra za liter. No, pri 50 litrih bencina je to 2 evra in 70 centov več, pri dizlu 2 evra in 60 centov več, če pa naročite 1000 litrov kurilnega olja, bo račun višji za 58 evrov. Tako da ja, če je kdo doma že nekaj časa govoril, da je bilo dobro natočiti kurilno olje, mu bo treba jutri očitno priznati, da je imel prav. Gremo mi z glasbo naprej. Čakajo nas Billie Eilish, pa čakajo nas Coldplay, v podlagi pa že Somber.

0: Billie Eilish, Ajlo Majlo. 13 minut čez 5 uro na Radiu Capri, sklepal sem še vedno z vami. Zdaj, z umetno inteligenco se je čez vikend zgodilo nekaj zanimivega. Ljudje, ki jo razvijajo in so zadnja leta tekmovali, kdo bo naredil boljšo in zmogljivejšo, zdaj govorijo, mogoče bi bilo dobro malo počasnice skupaj. In borze so takoj postale živčne, nekatere delnice podjetij povezanih z umetno inteligenco so danes konkretno padle. In je dalo malo misliti in mislim, da tudi sem vam, ki spremljate to temo, konc koncev smo odvisni počasi od umetne inteligence, sem si rekel, čakaj malo, ne. Zakaj zdaj vsi naenkrat govorijo o bremzanju razvoja? Je stvar res prišla tako daleč? Je bilo kaj od tega povedano tudi zato, ker se okrog umetne inteligence vrti ogromno denarja? Ali pa so sami ugotovili, da gre vse skupaj hitreje, kot so pričakovali? Ampak potem še eno vprašanje. Ko rečejo, da bi mogli razvoj najzmogljivejše umetne inteligence počasniti, za koga to velja? Za nas, navadne uporabnike, navadne smrtnike, ker namreč države, vojske in obveščevalne službe se umetni inteligenci zagotovo ne bodo odpovedale. Ameriški Pentagon že sodeluje z največjimi AI podjetji in želi najzmogljivejše modele tudi na svojih tajnih omrežjih. In to stvar postane zanimiva, vse za mene. Lahko se zgodi, da bodo nekoč vam in meni rekli, da ja, tale umetna inteligenca je premočna, da bi lahko uporabljali nekdo z dovolj denarja, moči in pravim dostopom, pa jo bo imel. In mogoče bo zato pri vsej tej debati o bremzanju razvoja umetne inteligence še najbolj pomembno v bistvu nekaj drugega. Ne samo, kako daleč bo prišla, ampak kdo bo smel oziroma si bo lahko privoščil z njo naprej. Yep.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: This is David Guetta.
3: To je Capriz.
4: Številka ena na obali.
5: Številka ena na obali.
6: Capriz je za...

0: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
1: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, v vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhard.
0: Teniški klub Luka Koper vabi k vpisu. Poskusna ura je brezplačna. Informacije teniskoper.com.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
5: Ima.
4: Kaj pa eSIM?
5: Seveda.
4: A lahko vse uredim prek spleta?
5: Lahko.
4: Kaj pa...
5: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
6: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
7: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3,750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtocenter Jereb, Izola.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Fori serija Naša redu. Zdaj Fori serija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privoščite si mediteransko rozbif taljato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge Fori serija dobrote. Za kosilo, večerjo ali samo pijačo ob sončnem zahodu. Fori serija Sunset Panorama Šared. Dobra hrana, sproščeno vzdušje in razgled, ki ga ne pozabiš.
12: Kapris. Kapris.
13: Hey, Fonzie.

0: Nodolo bliže odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliže, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Poglejmo k vremenu, v Izoli okrog 25, pri Ribičev seči prav toliko, 25 ima tudi morje, morda kakšno desetinko več. Za večerni sprehod bo čisto prijetno, suho ostaja, veter pa bo ob morju počasen nekoliko bolj opasen.
1: Gradite, popravljate ali betonirate? Probav suhi beton je primeren za različna betonska dela v hiši in na vrtu, ter je odporen proti zmrzovanju. Samo 3,49 € za 25 kg samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes v eni minuti.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Šole v Slovenski Istri so po poletju dobile in še dobivajo nove učilnice, športne površine pa tudi opremo. Občine so letos za posamezne projekte namenile od nekaj tisoč do več milijonov evrov, še večje naložbe pa jih čakajo v prihodnjih letih. V Izoli bo jutri potekala tudi uradna otvoritev 11. tedna sredozemske obale in makroregionalnih strategij. Dogodek bo v Palači Mancioli, letošnji teden pa bo potekal pod naslovom Makroregionalne strategije v praksi, kaj postane mogoče. Dogodek bo združil predstavnike evropskih institucij, nacionalnih pa tudi lokalnih oblasti, strokovnjake ter druge deležnike. Na Soboškem jezeru v Murski Soboti je pretekli konec tedna potekalo državno prvenstvo v kajak sprintu za mlajše kategorije, od mlajših dečkov do mladincev. Na prvenstvu je nastopilo 23 tekmovalk in tekmovalcev kajakov kluba Žusterna, ki so skupaj osvojili 27 naslovov državnih prvak in prvakov, ob tem pa še 17 srebrnih in 9 bronastih medalj. Sezona se bo za kajakaše zaključila 3. oktobra v Kopru, ko bo v Žusterni na sporedu zaključna tekma slovenskega pokala. Natančna lokacija bo zaradi vremenskih razmer določena na dan dogodka. Organizatori predvidevajo progo vzdolž koprske promenade oziroma med Žusterno in Badaševico ali Moletom. Bo pa istega dne na sporedu tudi državno prvenstvo v morskem kajaku na daljši progi med Žusterno, Rtom Ronek pri Mesečevem zalivu in nazaj do Žusterne.
2: Skok na ceste za konec popoldneva je ena pomembna stvar za vse, ki prihajate proti obali, med Divačo in Kozino v smeri Kopra je na avtocesti pešec. Zato je tam promet oviran, tako da res previdno. Po sami obali pa za zdaj ni večjih posebnosti in vse poteka tako kot mora. Srečno, varno in previdno vožnjo želim še naprej.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni. Že od 16.990 €. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na desni vožnji v Trgu ABC.
6: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma.
7: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
2: Še vedno prisoten, še vedno se delamo skupaj družbo. Lepo in hvala, da smo. Kapris, poslušajte, poglejmo še, kakšen dan je danes. 14. september, bi lahko rekli, ima kar dober soundtrack, če bi ga mogli izbrati. In sicer danes bi Amy Winehouse dopolnila 43 let, potem Morten Harket, poznate njega, Mortena. Glas skupine Aha, ki danes ima 67. In še ena stvar se je zgodila na današnji dan, predvsej dlje od glasbenih odrov, leta 1959 je Luna 2 postala prvi predmet, ki ga je človek poslal do Lune. A tako, da imamo danes glasbo in vesolje na istem koledarju in ker Lune ne morem zavrteti, dobite nekaj, kar lahko zavrtim. Rehab in Amy Winehouse.

0: Ako ga pogrešam, Chris Rea in On The Beach. En boljših sopotnikov v avtomobilu. Res, z njim mirno tu do Pariza, z lahkoto. Klepacem z vami, 17 do 18 ure, upam, da se imate lepo, hvala, ker si delamo družbo. Ponedeljek lahko počasi, ampak res počasi, ker je še zadnja četrtina čista cela pred nami, pošljemo na zaslužen počitek. Začnimo doma s preletom dneva, potrošijo danes spet malce bolje dralen, začelo se veteransko prvenstvo v olimpijskem razredu 470, pri nas so posadke iz sedmih držav, tekmovanje pa bo trajalo vse tja do sobote. Pa še ena stvar se bo poznala še prej, že čez nekaj ur, in sicer v polnoči gredo gor cene goriv, bencin za dobrih 5 centov na liter, dražje bo tudi dizel, ki je spet na rekordni ravni, in pa tudi kurilno olje se ne heca s cenami. Ne? In očitno to še ni konec zgodbe, na svetovnih trgih je danes nafta zaradi dogajanja na Bližnjem vzhodu spet poskočila, Brent je bil že okrog $108 za sod. Še ena današnja zanimivost, pripravljajo se spremembe zakonodaje, ki bi pri nas odprle vrata robotskim taksijem. Minister že omenja Ljubljano, Maribor, Celje in pa Gorico. In pa zvečer še šport. Naši odbojkari so evropsko prvenstvo odprli s dvema čistima zmagama, torej 3-0. Nocoj lovijo tretjo, ob 9 namreč čaka Grčija. To je to. Najprej Garrix in Ed Sheeran, potem pa pogledamo še, kam se lahko odpravite danes.
1: I'm Ed Sheeran. Hey, it's Martin Garrix.

0: dan danes.
1: Preden še čisto rečemo zadnjo, sicer imamo še nekaj zapovedati, ampak še tri ideje, če bi šli danes večer kam. Najprej Izola, ob 8 se na Largu pri Špilini deluje ulični filmski festival UFF. Na programu pa je kratki izlet režiserja Igorja Bezinoviča, film, ki je na Pulskem festivalu dobil veliko zlato areno. Pred filmom še kratek film, po njem pa pogovor, vstop pa je prost. Če vas vleče malo čez mejo, Trsto se danes začenja festival di Trieste, Il Faro della Musica. Ob 8:30 bo v gledališču Rosetti nastopil Emanuel Paut, prvi flutist berlinskih filharmonikov z ansamblom La Passionata. Pa še nekaj čisto drugačnega v Kopru. Ob 8:00 je v slovenskem daoističnem templju na Preširnovem trgu, torej na Mudi, ponedeljkovo sedenje v pozabi jaza. 1 ura miru, umiritve in sedenja brez nekega velikega kompliciranja. Dogodek je odprt za čisto vse, vstopnine ni, dobrodošli, so prostovoljni prispevki, še pravijo. Toliko kam danes vi boste zbrali svoje, vsekakor pa, če ne noter iznotraj, se boste lahko odpravili v morju na en super sprehod, ker vreme je fantastično.
0: Od Rovinja,
2: v Pirani, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
3: pa vse do Benetk
2: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
2: Brez prekinitev
0: in z odličnim zvokom.
2: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka 1 na obali.
4: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhard.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Morje, sonce, siesta v senci.
7: In komari!
6: To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
8: Si lačen? Fast Food Plus je prava izbira. Pod stadionom Bonifika v Kopru te čakajo sočni čevapčiči, slastna pleskavica, hamburger in kebab. Hitro, sveže in okusno. Fast Food Plus. Pridi in poskusi. Naroči 070-771-690 ali preko Volta. Fast Food Plus. Tvoj fast food v Kopru.
9: Izberite Honor 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
10: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper. Iščite ugoden potrošniški kredit, obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
11: Gradite, prenavljate ali opremljate. PromoArh je pravi naslov za vas. Sejem graditeljstva, opremljanja in urejanja od 16. do 18. septembra v dvorani Žatika v Poreču. Novi trendi, številna izobraževanja in gradnja hišnega modela v živo. Ideje, ki navdihujejo in rešitve, ki navdušujejo. PromoArh Poreč.
12: V najbolj vroče mesto v Sloveniji prihaja Nikolina Grba. To soboto 19. septembra žuramo v Play Cafe Bar Koper. Pridi, zapleši in zažuraj z vročo Nikolino. Šmarska cesta 5B. Se vidimo v soboto.
13: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
0: To je
2: Kat.

0: Måneskin in the longest, ja kar pogrešamo jih. Morda se obeta tudi združitev.
1: S Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
0: Kar se vremena tiče, vse ok, nič se ni spremenilo, pod obzidjem v Piranu okrog 25, na Krapačevem trgu v Kopru podobno, Postojni 2 stopini manj. Ponedeljek zaključujemo suhi in večinoma jasni, v lep večer smo namenjeni, jutri bo pretežno sončno, na Primorskem zjutraj še nekaj šibke burje. Dan za uživati.
2: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Vlada bi lahko že kmalu pripravila predlog sprememb zakonodaje, ki bi omogočile začetek uvajanja samovozečih robotskih taksijev v Sloveniji, je napovedal minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Poudaril je, da avtonomna vožnja predstavlja prihodnost, Slovenija pa mora biti odprta za inovativne tehnološke rešitve. Kot je v izjavi za medije po predstavitvi Teslinega naprednega sistema avtonomne vožnje pod nadzorom napovedal Vrtovec, se bo vlada lotila priprave sprememb zakonodaje, ki bodo omogočale začetek uvajanja robotskih taksijev, kot so to na primer storili v Zagrebu. Državni zbor bo o predlogu rebalansa državnega proračuna za letos in o predlogu novele zakona o izvrševanju državnih proračunov za prihodnji dve leti razpravljal na izredni seji, ki se bo začela v četrtek 1. oktobra in po potrebi nadaljevala še v petek 2. oktobra. Medtem je poslanska skupina Svoboda v zakonodajni postopek vložila predlog novele zakona o prevozih v cestnem prometu, ki predvideva uvedbo brezplačnih vozovnic v javnem potniškem prometu za dijake in študente. Kot so sporočili, s tem želijo vsem mladim zagotoviti enak dostop do izobraževanja. Himalaja, najvišja gorska veriga na svetu, pa se približuje prelomni točki, saj se ledeniki hitreje talijo, ledeniška jezera postajajo vse bolj nestabilna, pri spremljanju razmer na gorskem območju pa prihaja do vse večjih vrzeli. Tako kažejo izsledki nove raziskave, pri tem opozarja na okoljska pa tudi gospodarska tveganja za celotno regijo.
0: Kar se prometa tiče, očitno se še vedno komu zdi simpatično sprehajati se po glavni prometni žili. Zdaj to je že pred pol ure počel, upam, da so ga že omaknili stran, ampak za vsak čas še vedno povemo, pred Kozino proti Kopru na avtocesti pešec. In zato tam res previdno. In nekaj prej pred Logatcem proti Kopru je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. To je to. Srečno, strpno, previdno vožnje želim še naprej.
2: Čo sem nič, 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Peš v službo ali po opravkih podarja ljudem na smehe in mestu življenje. Bodi življenje, sledi izzivu, avto ne hvala.
2: Regijski center mobilnosti Istra Brkin Kras ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko skupaj v kampanji Evropski teden mobilnosti.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
6: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
0: Ja, tudi kakšno minutko čez. Hvala lepa za današnjo družbo, ekipa. Upam, da vas čaka večer, pri katerem, ne vem, se vam ne bo nikamor mudilo. Malo miru, kaj dobrega na mizi, kak človek ob vas, kakšen objem, kakšen poljub. Ali pa čisto preprosto glasba, ki jo pustite prižgano mogoče malce dlje. Jutri zjutraj ob 6 bodo Žiga, Manca in Pangos odprli temo, v kateri bo imel skoraj vsak svoje mnenje, razen mene, ker bom spal najverjetneje. Minister Boruc Rončević je napovedal vrnitev 8-letke, sedanji prvi razred pa naj bi postal obvezno leto vrtca. Med jutrom in našim popodnevom bo z vami Sara, dobra družba in odlična glasba, tudi za med delovnim časom. Ob 2 pa se spet slišimo. Jutri je Cineplex dan, tako da imamo stopnice za nekoga, ki bo spremljal program in seveda pravilno odgovoril oziroma odgovorila. Zdaj pa nas oziroma naj vas glasba lepo pelje v večer. Shantae, Shakira, Maluma, Abracadabra, Lady Gaga, Ariana Grande, Hey That I Met You, Love Me. Za začetek pa že v podlagi slišite Kaiga in Kalida, Save My Love. Do jutri, do 14. ure. Uživajte.

0: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
1: Tačka. Hrana, priboljški in igrače. Vse za srečne tačke. Tačka. Veterina in trgovina na ulici 15. maja v Kopru v industrijski coni.
2: Gremo, gremo!
3: Doživite jesen v dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja. Peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
4: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
5: Ima.
4: Kaj pa eSIM?
5: Seveda.
4: A lahko vse uredim prek spleta?
5: Lahko.
4: Kaj pa...
5: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
6: Vaš posel potrebuje zanesljivega partnerja tudi na cesti. Odkrijte dostavna vozila Opel Combo, Opel Vivaro in Opel Movano. Od vsakodnevnih mestnih poti do najzahtevnejših poslovnih nalog. Izberite pravo vozilo za vaš posel in obiščite Opel Autovalis v Kopru na Ankaranski cesti 12. Vabljeni.
7: Pozor, Izola! Tuš Cash & Carry Izola je ob sobotah odprt vse do 17. ure. Pijača, živila in neživila po odličnih cenah. Vabljeni v Tuš Cash & Carry Izola.
8: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
9: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Pa vse pale si pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
5: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
6: Porsche Koper.
7: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje Skrasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
8: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.
7: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri na delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
8: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
9: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
10: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
9: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
11: Vabljeni v Buje na 120. dneve grozdja. Nastopajo Klapa Rišpet, Lidija Bačič, Mijač in številni drugi. Ne zamudite velike tombole z glavno nagrado kar 13.000 evrov. Dnevi grozdja v Bujah od 18. do 20. septembra. Celoten program poiščite na spletu.
12: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Škoda. Novo.

0: Vinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
0: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: Navdušenci čistoče, pripravite se! Gerhard končno spet široko odpira svoja vrata. Do 20% popusta na vse, v vseh Gerhard centrih. Tvoj najbližji je v Kopru. Tvoj Gerhard.
4: Kia Benčič Koper.
5: Kia Benčič Koper.
4: Kjer je Kia doma.
6: Narejeno na pol. Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
7: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
8: Moški so z Marca, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak pa. Špas teater in kasi.
9: V Portorožu v četrtek, 24. septembra.

0: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje z Krasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
1: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.
0: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
1: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
1: Predstavitev albuma Story for Reporta v sredo, 16. septembra ob 20. uri v Palači Gravizi Butoraj Čirkolo v Kopru. Storie for Reporta. Koncert Sergio Settomini z gosti. Vabljeni. Vstop prost.
4: Merci Gelato Piran. Ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
5: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
6: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
7: Obala-nepremičnine.com. See you.

0: Vinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kampris na Dabu.
1: Brez prekinitev.
0: In z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kampris, številka ena na obali. Auditori Portorož. Auditori Portorož. Morje doživeti. Gledališče je tisti kraj, kjer se najbolj jasno vidi, kdo smo, je povedal že Arthur Miller. Zato ne zamudite nove gledališke sezone in glasbenih dogodkov v Auditoriju Portorož. Gledališki abonma za odrasle ali abonmajček za otroke ter koncertni abonma za piranski glasbeni oder. Eno mesto, trije abonmaji in morje doživeti. Vpisi potekajo. Več na auditoriju.si.
2: Obala je zakon.

0: This is Jennifer Lopez.
1: This is David Guetta.
2: Tu je Kapris.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.

0: going on? This is Temper City.
1: Radio Capris.
2: To je Capris.
3: Capris je številka ena na obali.